0: Дани. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Канал 77. Само хитови. Ново на Канал 77. BTS.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Бројките се важни. Но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Преку потреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риск од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
9: Ей, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032-397-707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
7: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
8: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.

0: Вистински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
3: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: cesta smeni. Во светот донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што стети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сете, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Добро утро, добри луѓенца. Што ви се рекло, има некоја свежинка надвор. Каде дожд, каде магла, ако случајно уште си под кебенце, остани си, зашто во Штипе 13 степени, битола со 10 во моментов, Скопје не слуша на 13 степени. Денес не очекуваме некоја промена, чадор од врака, каде и да одиш, ама утре веќе има можност за едно кафенце на сонце.

E pa ajde vaka sega i oficijalno dobro utro. Minuta po 7, како што се договоривме, тука сум на време да си ја почнеме саботата со едно заедничко кафенце и хитови на радио. Имаме активности денес, имаме генералка викенд, имаме ден на Европа, ама ајде ние прво да се расониме онака на рад. Полек, не брзај никаде, стави кафенце и попушти радио. Почнуваме со ова.

Benson Boone, нашиот саботен аларм за будење на 10 минути по 7. Прочитав нешто што искрено ме загрижи малку. Измамници ве преку телефон станале толку профи што веќе не знаеш дали ти звони братучет или некој робот од Кина што сака да ти ја испразни картичката. Сега со вештачката интелигенција може да го клонираат и гласот на мајка ти или на банкарот за да ти извлечат пари. Најново истражување вели дека дури 73% од луѓето веќе наседнале. Затоа да се потрудиме малку да се заштитиме, правило број 1, не верувај на непознати, особено странски броеви и не кликај на сомнителни линкови. Нито една банка нема да ти побара лозинка преку SMS, искрено. Биди паметен, чувај си ги парите за нешто побаво, попаметно, да можеш да си уживаш и кулираш без нервози. И баш затоа имаме нешто што не може да се клонира. Оригинална хитовска плейлиста за будење. Слушни го ова!

0: love with the shape of you.
1: Slušaš kanal 717, budime se Ed Sheeran na Denot na Evropa. 9. maj.
2: Slušaš Weekend Ultra.
1: Биди зафатен и денес. Ама единствената обврска нека ти биде да си одвоиш време за себе. Без распоред, туку со мир, кафе, музика. Работи што едноставно ти се померак. Биди денес бизи како Сабрина Карпентер. Busy Woman, ја слушаме за многу кратко на радио.
3: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Викенд.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Мин кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мин кредит МК или на телефон 151-07. Мин кредит.
8: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Внимавај ако утринава се возиш некаде, коловозите ни се влажни, но барем загужва е рано. Но ако се движиш некаде ово утро, можеш да бидеш мој репортер од терен, што и да се случува на патот. Дали некад има радар, одрони, прекин, што и да е. Предупреди ги останатите возачи, пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
4: Канал 77.

0: Еве малко носталгия отпред точно 20 години. Елена на изтъска на канал 77.
1: Викенд.
0: Динес е ден на Европа, пайде да си направим една утринска замисла. Ако утрово можеше да се разбудиш во која било држава во Европа, каде би било тоа? Вибер 072-60-77-77. Јас права да ти кажам, немаше да ми биде лошо да се разбудев некаде во Италија со кафе, море во близина, така едно бавно утро без брзање. Ама ништо тоа. А ти, ако утрово можеше да се разбудиш во која било држава во Европа, каде би било тоа? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Harry Styles in pejazetni American Girls na točno 35 minuti po 7.
1: Slušaš Weekend Ultra.
0: Ovo si pravimeno radio patuvanje niz državite vo Европа по повод денот на Европа. Ако утрово можеше да се разбудиш во која било држава во Европа, каде би било тоа? Вибер 072-60-77-77. Теодора вели, баш би сакала да се разбудам во Холандија моментално. Бога ми, нема да биде лошо да се разбудиш меѓу таков живописен пейсаж. Си ги замислувам тела линијата уште сега. Елеонора вели некаде на Алпите. Не е лоша идеја. А Даниела ми напиша, вели мене многу години желба ми беше да се разбудам во Шведска и еве веќе петта година се будам баш тука. Секој утро му се заблагодарувам на Бог за тоа. Не сонувајте, работете, да ви се оствари сонот, затоа што ништо не е невозможно додека човек е здрав, жив и способен за работа. Епа еве една убава порака од Даниела во ова саботно утро. А ако имаш и ти некоја земја во која што утрово би сакал да се разбудеше, каде би било тоа? Вибер 072-60-77-77.
2: Викенд. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
12: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И
14: уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
15: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лего

Зар не е добро што е сабота и си слушаш вакви хитови на Канал 77? Отлично е! Правиме утренска прошетка низ европските држави, барем вака во мислите, по повод Денот на Европа. Бараме европска држава во која би сакале да се разбудиме ова утро, да можеше тоа така едноставно да функционира. Еве, Петя ми напиша на Вибер бројот 072-60-70-77-77 да се разбудам што подалеку од тука. Швајцарија, например, може и Амалфи Коуст во Италија. Еве, мој човек, Амалфи ти е топ идеја. Добро, сите овие предлози ви се одлични. Италија, Холандија, Шведска. Имаш идеи? Сега најди си некој, кажи му, води ме, баш како што велат Калиопија и Слоткаристика. Води

Викенд во знак на генералка, а за тоа добра мотивација се хитовите на Канал 77. Мерси беше ова. Викенд на Канал

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Главоболка. Мускулна болка. Забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, риск од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќа.

0: Карта е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
3: Не попуштаат температуриве, држат до своје, а и дожд до денес нема намера да се откаже од нас. Еве во Радовиќ 10 степени, Струга е со 11, а Скопје со 14 степени во моментов. Ке дува ветер, ке врне дожд, некаде може да има и грмежи. Еве ке утре повремено ке се почестиме и со малку сонце.

Здраво, здраво. Ако викендов или летово планираше да го освоиш водно без многу замор, за жал, жичарата од денес па и во текот на целото лето нема да биде во функција, така што користи си ги свежите утра. Патиките на нозе, малку повеќе пешачење, може би сакаат да не мотивираат за физичка активност. А ние сме тука да мотивираме со најдобрите хитови. Добро утро!

Да имаше сонце, може ке пливавме или барам ке се шетовме на некоја плажа. Вака слушаме Swim, BTS на 9 степени во Кратово. Сабота е, и тоа е доволна причина да избегаш некаде. Ништо комплицирано, само во добро друштво, во мирна атмосфера. Нека не те спречува дождот. Избегај барем малку од рутината, без многу планирање. Затоа те мотивира и пее Ed Sheeran, American Town.

0: Michael Jackson na Kanal 77. Rebeka ovde, zdravo! Weekend. Кое е најнепотребното нешто дома што никако не ти се фдла? Вибер 072 60 77 77. Викендов ни е генералка викенд, а низ 80 општини се организираат акции за чистење, разубавување на околината. Ама ај признај колку нешта чуваме ние дома што одамна требало да завршат во канта, ама никако да ги пати таа генералката. Јас, например, порано чував празни амбалажи од козметика, ама добро е што во еден момент сватив дека чувам ѓубре. А и старите телефони некако не ми се фдлаат. Тебе, кое ти е најнепотребното нешто дома што никако не ти се фдла? Вибер 072 60 77 77 или преко radio.kanal77.mk.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Викенд. Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Сопер Дормира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk
5: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
6: Во главниот град полека почнавте со минимални гужви. Булевар Илинден, партизански одреди, гледам тука некоја мала гужвичка по крстосниците. Но кога сме кај сообраќајот во Скопје, утре ќе биде малку проблем. Затворени улици и булевари ќе има поради трка. Внимавај кари и даси и биди мој репортер од терен. Ако во моментов се случува нешто на патот на кој што ти се движиш и сакаш да ги предупредиш останатите возачи, пиши ми на вибер бројот 072-60-77-77. Среќен пат!

Taylor Swift, The Fate of Ophelia на 28 минути по 8. Weekend. Кое е най-непотребното нещо дома што никако не ти се фадла? Вибер 072-60-77-77. Викендов се чисти ни цела држава, ама очигледно дома имаме некои нешта кои никако не ги фаќа каква било генералка. Споменав дека мене старите телефони не ми се фадлаат, па Мартина ме дополни тука, вели, не само телефони. Јас и стари полначи не фадлам, дури и да сум го фадлила телефонот. Боја, вели, кеса со кеси и уште една со тие кеси. Е ова, сигурно, кај сите го има. Проблемот е што и покрај тоа што имаме толку, ние упорно си земаме нови, си носиме дома. Очигледно имаме сите по некоја работа, некој предмет, нешто дома што не ни треба, ама или ни значи, или не ни се фрла. И може ми нема да се да фрлиме, ама дай барем да расчистиме што на вистина ни треба. Еве ова, да го направиме овој викенд. Може да го искористиме времето за тоа. Само хитови.

0: Bobby on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: Денис Ритъм за Сават на Будене. Шакира и Керол Джи на Канал 77.
3: Викенд на Канал 77.
2: Кое е най-непотребното нещо дома, што никако не ти се фъдла? Вибер 072-60-77-77. Во духот на генералка Викенд, разчистуваме по дома или ги бараме уния нещо, што никако не ни се разчистуваат? Сашко ми прати фотографија на Вибер, мислам дека од оние бежични фиксни телефони, вели уште работи, не го фрлам, меѓу првите во штип имав мобилен и тоа ми е спомен. Имавме ние ваков некаде, ама кој знае кај го фрлиме. Девид вели, јас пак чувам се од технологија, стари компјутери, монитори, телевизори, а нема потреба. Е, за колку вакви нешто нема потреба, ама си ги чуваме. Ако не ни се фрла и не ни се расчистуваат некои нешто по дома, дајте барем да расчистиме малку мисли и тоа со музика. No Broke Boys, за кратко ни доаѓа на радио.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Нудли.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Измислено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ова пролет.
4: Кој ги пуштиш? Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш.
3: Канал 77.
4: Само хитови.

Evo se nam cuti za sabotno budenje. Perfetno, ne li? A drugo što je perfektno je to što može da se družim i preko radio.kanal77.mk, što i da praviš ovaj vikend, osobeno ako odlučiš da se priključiš na generalkata po doma ili nadvor, включи си една од 10 радиостаници. Можеш да си најдеш тут и онака баш по кейв, например, Deep House за мотивација, македонско, македонски фолк или кафе за лежарно да си го поминеш викендот. Включи radio.kanal77.mk и напиши ми таму од каде не слушаш. А еве и едно хитче од таму.

0: Madison Beer, задължена за добра енергия на канал 77 на 2 минути пред 9.
1: На канал 77. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17.

0: Jeste ti maj.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Што се случи со дождот? Престана ли барем малку? Јас немам прозорец во студио, ама временската прогноза што ја гледам не ми дава некоја таква надеж. Сепак, температурите не се многу ниски. Еве, златна тројка од градови Велес, Тетово, Скопје, сите се со 14 степени во моментов. Чадорот, задолжителен аксесуар, јакната исто така, а веќе за утре може да планираш и некои наочари за сонце.

Здраво, здраво! Во градскиот парк во Скопје денес има богата целодневна програма по повод Денот на Европа, значи музика, игри, забава, храна, креативно студио, за секого по нешто. Така што може да тркнеш до таму, да земеш малку воздух, да излезеш на прошетка со чадорче обавезно и да си најдеш нешто што те интересира. Почнува во 11, зато прво да се разбудиме убаво со хитови и да го допиеме првото кафе, кој уште не завршил со тоа, не брзаме никаде, сабота е. Добро утро на сите, што сега ни се приклучивте на ова наше дружење. Ребека овде и тука сум до 10 часот.

Саботата треба да ти биде so easy, како хитот на Оливија Дин. Само хитови. Оваа недела го одбележавме денот на туризмот, така што ако си немам време во текот на неделата, ова е добра прилика да го искористиме викендов за да искреираме некој туристички план за предстојното лето. И баш читав како во последните години расте трендот за соло патување, што значи популарно е да патуваш сам. А што мислиш, која е најдобрата туристичка дестинација за соло патување во 2026? Вибер 072-60-77-77. Погодувај таму, па ќе ти кажам што вели истражувањето. Викенд на Канал 7.

0: Таман за светското во јуни и јули. Малку подготовка на канал 77 со Шакира од 2010. Викенд утра. Ја бараме најдобрата туристичка дестинација за соло патувања во 2026. На Вибер 072-670-77-77. Јане вели, сигурно на Антарктик сам да одиш. Мартин вели, сам не се оди никаде. А Андреј смета дека најдобра туристичка дестинација за соло патување е Италија. И тука е во право, затоа што едно истражување вели дека Италија ти е врв за соло шетање. Со возови стигнуваш секаде, храната е предобра, имаш еден куп различни места за истражување, па нема шанси да ти биде здодевно. Така смета истражувањето, па кога веќе некој тоа го потврдил, зошто да не си букираш? Може би баш ова лето може да си уживаш соло.
1: Викенд. Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
3: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
4: До 50 шанси за 120.000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
0: Внимавај на влажните коловози ако возиш некаде ово утро. Гужвата почна на Партизанска гледам, ама генерално е мирно, не се брзате никаде во Собракиов утринава. Сепак, ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, биди наш репортер од терен и предупреди ги останатите возачи. Пиши на Вибер 072 60 77 77. Канал 77.

0: with somebody. Sao tam tam zabudenje su Dance with Somebody na 27 minuti po 9.
1: Samo hitovi.
0: Викендот само што не почнал, а планот за загревање е тука. Го имаме ние, така што ако бараш сериозен диско ритм и звук што те движи, вечерва во 21.00, твојата станица е Канал 77. DJ Eric Succeed доаѓа со Beats for Life, 60 минути чиста електронска енергија. Идеално да избилдаш атмосфера пред вечерната журка, пред вечерното излегување, или за да си направиш приватна журка во дневна. Не пропуштај, клучи Канал 77 во точно 21 часот.

0: od visoka klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Алан Уокер ни го финишира ова саботно утро на канал 77. Ребека, овде и бев твоја друштво овие 3 часа. Фала ти што беше одличен пријател за пијање утренско кафенце. Фала ви на сите што си направивме супер муабет и верувам дека музиката и тоа како ве разбуди. Затоа останете на оваа фреквенција, останете со нашите хитови што сигурно ќе ви дадат добра викенд енергија. А дружба со мене повторно в понеделник, стандардно од 18 часот во вечер со Ребека. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 9 мај 2026. Да си имаш најубав викенд. Чао, чао!

0: weekend la Canal 77. Canal 77.
1: Была та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Суат Мисини, аналитичар, граѓански активист, борец за човек и права. Мисини, доволно ли ова? Или уште консултант, што да пишам друго? Француски јазик, наставник, професор, што да додадам друго?
2: Не треба ништо да се додаде. Тоа може стварно да личи онака на Акано, ама сите тие работи се конвергентни, ама нема потреба да ги набројуваме, така што ќе се покажат ете низ на дебата сите аспекти.
1: Порано беше многу поприсутен во медиумите, како да имаше, јас не сум те забележал, може би пред една година едно интервју гледав некаде на 23 вести, како да имаш медиумски пост по долг период, да не си револтиран од медиумите, предпочиташ повеќе Facebook или на Facebook е наједноставно, нај... Има тука нешто со промена на технологијата, па си направил проценка дека и менталитетот на луѓето е поинаков, дека традиционални медиуми веќе никој не гледа како што се гледаше порано. Си размислувал на оваа тема?
2: Да, да, секако. Не само што сум размислувал, јас имам прилично дефиниран став околу тоа. Значи, не се работи за свичот во технолошките можности на артикулирање и така натаму, присутност во јавност. Значи, ја во еден период се трнав од медиумите своје волно, не затоа што имав некаков револт према медиумите и така натаму, туку од две конкретни причини. Тоа беше, првата е дека во тоа време некако дефинитивно сватив дека јавниот дискурс почнува да нема ефект врз политиките, врз општеството.
1: Се, како да се навредуваме, да се вреѓаме? Джабе лајаме.
2: Не само што джабе лајаме, туку властите во континуитет, значи по долго време, некако покажуваа дека не се приемчиви за поразлични мислења и така натаму, што е една вредност во општеството и секоја влада, секоја власт практично би требало ехото од јавноста да го прима со една аналитичка сериозност. Кај нас тоа се сведе на една банална дали си ти за или против, дали ти критикуваш или та, значи тоа стана навистина бесмислено. Вториот, кој што е исто втората конвергентна причина, е дека дебатите на медиумите се претворија во арена каде што луѓето почнаа да тежината на аргументите ја искажуваат со насилство, нервоза, со дерење, викање и навредување. И сега дел од новинарите, односно гостите на таквите емисии, некако ја потикнуваа таа технологија на артикулирање на јавни ставови, веројатно затоа што тој некој циркус стануваше по-приемчив за публика, за гледаност и така натаму, меѓутоа не носеше некаква суштина во аргументацијата, во објаснувањето на работите.
1: Крв, нервоза, шоу, да, се скара.
2: Да, значи, ние можеме да не се согласуваме во ништо. Тоа не подразбира дека ние треба дебатата да претвориме во циркус, затоа што тоа е интересно за некаква публика. Мислам дека луѓето што гостуваат на медиуми и на такви емисии и така натаму имаат одредена обштествена одговорност, затоа што треба некои работи да се демистифицираат, да се доловат, да се контрааргументираат и така натаму. Јас од секогаш сум бил гладен за ситуации или луѓе како год, соговорници кои што ќе имаат доволно силни аргументи да ми направат да јас некој мислење сменам. Тоа е богатство. Да. Тоа го исчезна од јавниот простор и сватив дека не треба.
1: Ама ова со
2: трансферот кон социјалните медиуми, бидејќи тоа ме праша, значи јас и претходно бев присутен и на социјалните медиуми, и на социјалните медиуми во одредени периоди се случуваше одреден пост, како што велиш. Но таму е различно во смисла, во личниот пристап кон нештата. За мене беше важно да се остави трага. И сега кога ќе прочитам нешто, кога ќе ми излезе у меморисот пред 15 години, да, и ти гледаш дека е релевантно, гледаш дека поминале 15 години, не сме мрнале во, не знам, одредена област или како год. Значи, тоа оставање трага доби некаква вредност која што ја сакам да ја подхранувам. Ето така.
1: А може би тој јавен дискус што го опишат им одговара с таа кавга на политичките партии, а, за да, да се групираат, да се мобилизираат, знаете,
2: дефинитивно, дефинитивно.
1: Ги држи во кондиција нивните.
2: И не само тоа, не само тоа, даа крв, нели симболично што ја спомнавме, и таа нервоза што се демонстрира при дебатите во медиумите.
1: Види што го направи, види, добро му рече.
2: Е, така, така. Ама тоа е, да речеме, некаква реакција на публиката која, на која што и фрлаш лепи игри, нели, како што би рекле некои од антиката, за занимација. Ама тоа на политичките елити им одговара, бидејќи ги ја одвлекува, извини на израз, рајата од суштинските теми и од суштинските прашања кои што треба да се дебатираат јавно во општеството.
1: Мислени, сочувство за сопругата, после незината смрт, како семејство донесовте одлука куќата да биде престое за ранливи категории. Докаде е та иницијатива? Дали е реализирана или уште е?
2: Прво благодарам. Иницијативата е во тек.
1: Да, споменеме сопругата.
2: Почнати се, значи, процедурите во општина, значи треба таа административна работа да се заврши, дозволи, треба рехабилитација.
1: Кога сакаш да дадеш, има проблем.
2: Да, да, апсолутно. Ние сега поминуваме низ тие класични чекори, значи геодетски елаборати, процедури, дозволи и така натаму, и тоа ќе потрае. Ние имавме иницијатива за некој, не иницијатива, туку амбиција, за некои 6-7 месеци тоа да го ставиме во функција. Ако не најдеме некакво, а мислам дека би требало да можеме да најдеме некакво разбирање со општинските власти околу целата кауза, да речем, целата мисија, мислам дека ќе биде возможно да сето тоа го изведеме за некои 6-7 месеци. Ако одиме по класичните административни лавиринти, не сум сигурен дека ќе стасаме, меѓутоа ќе тераме што треба, колку треба, додека.
1: Која идејата, концептот? Како шелтер центар да биде?
2: Вака, значи, ние не сакаме многу да го тоа, како да речам, маркетизираме, затоа што заради самата социјална димензија на целата работа, ние не сакаме од тоа сега да правиме не знам каква приказна, сакаме едноставно понизно тоа да си го, да си го тераме во меморија на она што, на што мојата сопруга цел живот го, го посвети. Практично, ние сакаме на деца од загрозени социјални групи да има возможиме шелтер ли е, престој ли е, обуки најразлични, воспитни, еколошки, финансиска едукација. Сакаме од тие луѓе да направиме, да се обидеме да направиме луѓе кои што утре ќе бидат независни, кои што ќе бидат самостални и така.
1: Да има, да има возможите шанса за
2: ако ништо друго, деца кои што никогаш не виделе некаков одмор или било што, значи да може да поминат некое време во симбиоза со други, дали врсници или слично млади и така натаму. Значи да им овозможиме еден слободен простор кај што нема да бидат во стега, кај што ќе бидат слободни и така натаму. Значи имаме и искуство, и лично секакво, и јас и синот, и имаме капацитети да ангажираме и други луѓе кои што можат тука да се појават на најразлични теми и така натаму. Оној друг аспект за кој што не сакам да зборувам заради самата природа на нештата е, таму во таа некоја објава беше спомнато, не знам, семејно насилство и така натаму, од таа причина и не ми ни било згодно да кажувам каде е тој имот и така натаму, затоа што да, тоа да, треба да, да подразбира да, некаква безбедност. Меѓутоа, децата, значи без родители и од едно родителски семејства, ќе ни бидат главниот фокус, и со тоа што ни се случи оваа семена трагедија, тотално ни, мене ми ја дерутираше таа некоја, тој некој план во животот. Сега имам сосема други, немам амбиции некакви за не знам што, како што да речеме имав порано, сега ми е битно да ми простиш на изразот, да служам.
1: Многу голем дел од твојата биографија која се пишува зафаќа работата со полицијата, малтретирање, тортура, човек кој е права. Постојано се пишува извешти и имаше една парадоксална ситуација. Кога се во опозиција партиите, секојаш беа другари со вас и ги подржуваат извешти. Кога доаѓа на власт, ми бевте непријатели. Има тука една интересна работа. Се поправили нешто? Тоа или само насловот, полиција, или се си остана милиција, како времето на социализмот во Македонија? Тоа е една каста која што самата се штити, сама по себе живее. Многу работи кои што им се случуваат на полицаистите или ги прават полицаистите, по некоја солидарност не ги ни пишува во билтените.
2: Од тој аспект, да, кога се на власт партиите, тие поинаку не доживувале и како непријатели и така натаму, ние никогаш не сме се доживувале така визави државата, значи државниот интерес бил наш интерес исто така. Во тој период, значи, особено фокусот ни беше внатрешната контрола, значи оделот за внатрешна контрола и професионални стандарди, како тоа се нарекува.
1: Да се одвиот полицијата, вака кадијате тужи, кадијате суди.
2: Во тоа време, на вистина, имаше сериозен обид тоа да се направи и дури, мислам дека ОПСЕ помогна тогаш, се донесе една госпоѓа од Британија, која што беше полициски омбудсман, така се викаше таа функција, значи, која што покриваше и Северна Ирска и принципот на омерта, кој што го спомнаш ти, значи, она штитење меѓусебно и така натаму. Значи, она беше во Скопје тука и бевме собрани многу, значи, и, да речам, играчи во тие процеси. Она објаснуваше дека 2-3 години им требало да им доловат на полицајците дека они им се пријатели, дека омертата среднорочно и долгорочно е штетна, дека штетите кои што се продуцираат на секого му доаѓаат на глава. И тоа го покажуваше низ конкретни примери. Меѓутоа, таа продуцираше, значи, фасцинантни резултати и статистички и секакви други. После 3 години, како почнал тој процес и како се трансформира и внатрешната контрола и така натаму со се нивното МВР. Ама ова е, многу ми е драго што го спомна, затоа што луѓе не го знаат како детал. Клучна приказна таму беше одвојувањето на внатрешна контрола од рамките на МВР. И нашата амбиција тука во тие години беше да го произведеме тоа. И покрај тоа што имаше, да речеме, некаква декларативна подготвеност или свест во кај, значи, високите инстанции на МВР, тоа никогаш не се случи. Затоа што, еве, до ден денеска ние не можеме да доживееме, да дочекаме некое водство кое што би сакало да се откаже од моќта која што ја подразбира и ја овозможува практично таа институција, односно полицијата. Е, сега, кога велам да ја цивилизираме полицијата, односно да ја
1: граѓанизираме,
2: именно, една полиција е најефикасна и со најмногу смислена постоење е кога таа е најголемиот заштитник на човековите права во државата.
1: А возможно не е тоа?
2: Да. Возможно е, треба политичка волја и треба еден владеачки апарат, дали е партија или коалиција или што год, кое што го разбира принципот на, тоа го викаме rights-based approach, значи пристап засован на права. Значи, вие сте држава, вие сте институција, вие имате само една функција во животот, а тоа е да го овозможите она што го пишува во уставот, за тоа примате плата. Таа димензија, така представена, вака просто звучи, меѓутоа кога ќе замислите пред избори, пишувате изборна програма,
1: да,
2: и велите, ние во предизборна кампања ќе понудиме концепти, техники, политики, законски, секакви други кадровски решенија кои што ќе се бават само со две работи. Оживотворување на уставните принципи кои што ги гарантира државата, затоа постои.
1: Да,
2: и второ, дека целокупниот развој на една држава зависи од тоа. Значи, без почитување на човековите права, вие немате ништо, немате економија, немате дури ни екологија. Значи, во новите категории на човекови права ви влегува заштитата на животната средина. И сега луѓе од институции ќе речат: „Е, ние додека стасаме до таму, не, не, не, не. Немате вие кај да стасувате. Вие имате уставна обврска да ги обезбедите тие работи.“ И јас објавив податок пред можеби има 15 години, помалку од 15 години, ама не. Светска банка правеше една сериозна анализа на ниво на Македонија. Не излагам од темата, него сакам, само да посочам еден многу конкретен, јасен пример, кој што ниједна власт до сега не го зема во смисла да и послужи за стратеджајзинг, значи да се ориентира со политиките према иднината непосредна. Светска банка објави ваков резултат тогаш. Ваков податок. 250 милиони долари кошта на годишно ниво во Македонија третирањето на медицинските последици од загадувањето. Е сега, кога таа бројка ќе ја споредите со буџетот на здравство во Македонија, и сега кога тоа ќе го екстраполирате во 2026 година, значи не треба човек да биде нити Нострадамус, нити Ајнштајн да свати дека ние 75% најмалце од буџетот ни гори. Значи, не испарува за третирање на последици. Е, се, во меѓувреме никој не се најде да направи, или може би се најде некој, имало такви обиди од граѓанскиот сектор и така натаму. Јас зборам за отсутство на државна политика, на државна анализа, што ќе ви каже дека или проценка, или некаква попрецизна слика. Толку мозочни удари, толку срцеви удари, толку артеросклероза, толку ваму таму, се резултат на загадување. Вие добивате сосема една нова димензија и нова диоптрија на гледање на таа работа.
1: И не свртите обратно.
2: И после превентивно. И дебатите за тоа дали ние треба да дозволиме увоз на ѓубре, не знам какво, вакво отровно, радиоактивно, не знам што, па тоа да се гори кај нас. Па чекај да видиме, ако тоа не се увезува, тогаш се шверцува. Затоа ви треба полиција која што е rights-based approach, која што треба да биде свесна дека ако некој таму, кој што е поврзан со некакви структури, има мок да овозможи внес во Македонија на таков тип на отпад, кој што вам ви прави ршум и во здравјето на луѓе, тоа се, знаете како, тоа не се само бројки статистики, тоа се семејства, тоа се судбини човечки, тоа се кариери прекинати во најпродуктивен момент од животот. Тоа е една тешка катастрофа. Значи, последиците од тоа се немерливи.
1: Мислене, има една... Се надврземе тука на човековите права. Последните неколку години, со доаѓањето на Трамп, суверенисти, многу чудни ситуации за мене, еве јас инстирам на тие човекови права, поради некоја криза, поради некои војни, поради ресурси, енергенси и така натаму, многу малку им е гајле за човековите права. Европа се уште е некој исклучок. Тие суверенистите под закрила на сигурност, безбедност, сечат. Те имаме две различни сега. Таа волк култура, таа беше, одеше во целосна слобода, целостна либерализација, сега имаме сосема поинаква. И тоа треба да те нервира, мене ме нервира. Тој суверенизам, тоа е само лажна да си го заштитиме суверенитетот, тоа е, како да го кажам, лажна исприка, лажен изговор за да воспостоиш диктатура, режим.
2: Многу ми е драго што го отвараш ова прашање. Тоа е едно од...
1: Може, професор Велеше, вака вика, Трамп го сака најмногу тие кои што под суверенизм подразбираат никој да не им се меша во тоа што го прават. И дека суверенизм, значи јас ќе се прават, сакам ти не меќам.
2: Да дерогираш устав, да дерогираш закони, да дерогираш процедури, да се мешаш во други власти, нели, уставната распределба е, имаш судска, извршна, законодавна власт. Велам, драго ми е што го отвараш ова од неколку причини. Ова прашање прво е класично, значи evergreen. Бидејќи историјата е циклична, се повторува од време на време и ние ништо ново не гледаме,
1: освен
2: во маката во праксата. Но, друга причина зашто е многу битно ова што го отвараш е што сериозна дебата на ова прашање отсутствува во Македонија. Мене многу, не дека ме нервира, многу ми недостасува. Зошто? За да ги расчистиме сваќањата и разбирањата што е суверенизам, кои се рамките на, на суверенизмот и што луѓето подразбираат по тоа. Ова што го опиша ти со Трамп и така натаму, тоа е едно разбирање кое што е прво крајно популистичко, е, е многу, како да речам, кусогледо и е неточно.
1: Добро, се повекува една традиција, семејство, да се вратиме на корените.
2: Сето тоа е во ред. Сето тоа е во ред. Но, но. Оние кои што денеска се пропагираат, се представуваат, се промовираат како суверенисти, во главном под тоа подразбираат немешање од надвор во политиките и така натаму на една држава. Ние сме суверени, не сакаме Европска Унија, не сакаме меѓународни стандарди и така натаму и така натаму. И сега баш, еве, вчера завчера беше денот на полицијата.
1: Да, седиме, да.
2: И јас секоја година ја честитам, го честитам денот на полицијата. Во тоа време кога работевме со, со полиција, со внатрешна контрола и така натаму, ние објавивме една џепна книга за полиција. И објавивме во тираж секој полицаец да си ја има таа книга во џеп.
1: Како прирачник, како...
2: Да, да, џепна книга со стандарди. Оригинално, таа публикација е публикација на Обединетите нации. И ние, прво, ја преведовме, меѓутоа, што направивме? Бидејќи секогаш нашите изданија биле, како да речам, уникатни со посебен пристап и така натаму, ние направивме посебна анализа. Види, значи, ние... практично го донесовме Страсбур во Македонија. Од 97 година, кога Македонија ратификуваше Европска конвенција за човекови права, ние почнавме да обучуваме адвокати, суди и така натаму, омбудсманот, што е Европската конвенција, што е судот, како тоа функционира и се. И отпорите на кои што во фелата наидувавме, особено во судската фела, беше... Што ни раскажуваш ти на нас за тие некои таму ТРР, ние си имаме наши закони, наш устав. Тоа е едно сега вака вулгарно да се изразам од денешен, од денешна диоптрија, суверенистичко гледање на работите, кое што е правно фалично и неуко. Зошто? Вие имате уставна категорија која што вели дека се што парламентот на републиката ратификувал е дел од националното законодавство. И вие не можете со друг закон да го измените, ниту да го дерогирате. Во превод, преводот е многу едноставен. Европска конвенција за човекови права треба да се третира како национален закон. И на неа можам да, на нејзините одредби можам да се повикам во национална процедура, на домашно ниво. Е сега, затоа требаше да ги тренираме и судиите и така натаму, за некои, видите, тоа е во правото, како да речам, фундамент, тоа е основа. Ние, тоа треба да се подразбира. Друг пример на иста тема. Југославија беше една од тие кои што во некои други времења учествуваше во креирањето на меѓународните стандарди на Обединети нации, например. Не само што беше подписник, него беше ко-креатор. И тоа беше една голема гордост на таа некоја држава. И сега, кога се случи дисолуцијата на таа држава, Македонија со декларација рече тоа што Југославија го има ратификувано, ние го превземаме со сукцесија. Конвенција против тортура, пример.
1: Да.
2: И сега, на времето ни кажува што се вие на нас тука конвенција против тортура, тоа си е таму нешто, ние си имаме наши, наши закони. Не, не, не. Конвенцијата против тортура е национален инструмент. И тоа е уставна категорија. И сега ова прошурка ваша спомнав е одличен пример за тоа. Ние направивме анализа на националното законодавство на тема стандардите во работата на полицијата. Значи, тоа е една вака, тоа е джепна издание, ама е прилично богата со сите живи стандарди. И ние секаде каде што се спомнува стандард на Обединетите нации за полиција, ставаме фуснота и велиме закон за МВР, член тој и тој, став тој и тој, истиот стандард. Со тоа ја демистифициравме таа правна небулоза дека не остави ти меѓународни стандарди, имаме ние наше законодавство. Супер, драго ми е. Еве го нашето законодавство исто тоа го кажува. Бидејќи нашето законодавство не паднало од Марс. Нашето законодавство во принцип, во тие некои фундаментални работи, особено врзано со човекови права, е прилично сообразено со меѓународните стандарди. Друго 20 што правиме ние у пракса. Во Женевските конвенции и во конвенцијата против тортура и така натаму, но и во нашиот устав имате уставна категорија, која што, например, вели дека постојат права кои што не можат да се дерогираат ниту во време на војна. Е сега, комотно е во време на војна вие да екзекутирате некој вонцуски, пошто немате време да се бавите со некој затвореникита. Намерно одам во екстремен пример. Ние, да речеме, сме добиле случаеви пред судот во Страсбур против Македонија за тортура. За извршена тортура. И сега, ајде да видиме дали сме ние непријатели на државата како што некој не означува, или сме ние пријатели на државата затоа што, извини на израз, ја се обидуваме да ставиме на вистински пат.
1: Го правите тоа што треба државата да го прави.
2: Е така, одно, значи, на страна од фондовите и така натаму, тоа што ти го нарече охрабрување и така натаму, нам најмногу ни треба охрабрување од државните институции, бидејќи тие треба да ни покажат како тоа се спроведува во дело. Ничие право, значи, дури ни во војна вие немате право никого да тортурирате. Ние, да речеме, во семинари кога сме правиле на времето, тоа е една моја стара љубов, преговори и така натаму, имавме, да речеме, го имавме Бил Клинтон, не дечкото на ова
1: на Левенски,
2: туку така се викаше човекот, тој беше директор на обезбедувањето на Обединените нации во Женева. Тој дојде во Скопје и ние имавме, да речеме, симулација на заложничка криза. Тоа беше еден фасцинантен настан. Значи, луѓето што беа на семинарот беа онака. Значи, вие имате сценарио и така натаму. Имате сценарио од типот откривате дека е поставена бомба во универзална сала 15 минути пред концерт, таму има веќе 2000 луѓе, вие сте го фатиле човекот. Човекот не ви кажува кај е бомбата. И сега, дали ќе му сечете глава, дали ќе го тортурирате, дали што. Значи, повторно, намерно давам еден екстремен пример. Конјуктурата вели дека вие треба ноктите да му ги искорнете за да спасите 2000 луѓе, пошто немате време да ги евакуирате. Стандардите велат дека не смеете да го тортурирате. Е сега, не мора во секојдневниот живот да се случуваат такви екстремни примери, за да ние применуваме принципи на Уставот на Република Македонија. Еве, не мора тоа да се нарече Конвенција против тортура на Обединетите нации. Тоа е уставна категорија. Сакам да кажам, оваа дебата отсутствува за да на луѓето им се расчисти. Ја велам, немам проблем. Семени вредности и така натаму. Ние имаме и прилично наталожени трауми од предходно. Ние имаме една сериозна траума која што денеска воскреснува и која што јас не можам да најдам соодветни соговорници од аспект на конфликт превеншн. Ние имаме денеска заскриени зад суверенистички и тако далје принципи, за кои што ја љубам да дебатирам, тенденции кои што ја враќаат Македонија пред 2001. Ние сме во прилично опасна зона.
1: Мислиш на рамковниот договор?
2: Меѓу другото. И сега ние кога викаме, кога велиме рамковен договор, ние требаше одамна да ја избациме таа синтагма од употреба, јазично.
1: Да, тоа е веќе устав.
2: Е така. Е така, ама тоа треба да се договориме дека тоа така треба да го правиме. Не велам ја дали е тоа исправно и така натаму, ако не е исправно, еве ќе го смениме уставот. Поентата е на каде оди државата. Меѓутоа, сето ова, сакам со ова да поентирам во овој дел. Зошто мислам дека е опасно во овој момент тоа како тенденција? Ние повторно отвараме една суштинска тема, односно, не ја отвараме, само се навестува и така натаму, сегашната владеачка структура тацитно, односно прекјутно, спроведува политики кои што се на линија на тие некои ставови кои што во одредени медиуми, одредени луѓе, кои што имаат некаков рич во јавноста, отворено го кажуваат. Суштинското прашање е кому припаѓа оваа држава, чија е оваа држава. Значи, ние се враќаме назад со едно такво суштинско прашање за кое што мислевме дека сме го решиле.
1: Наместо граѓански велиме... се враќа етничкиот ексклузивитет.
2: Меѓу другото. Ама, кога вие го враќате етничкиот ексклузивитет, суштината во овој контекст што ти го отвори многу со право, е кој е суверенот во оваа држава? Значи, кој има право да биде суверен во оваа држава? Ова се конструкциски теми, прашања кои што не смеат да бидат оставени така да пливаат, бидејќи создаваат една генерална нервоза во општеството и создаваат еден анимозитет. Пазете, вие имате сега нови генерации на млади луѓе кои што не само што немаат појма од контекстите на Македонија во рамките на СФРЈ, како некои политички работи биле конструктивни решавани.
1: А тие што се родени после 2000, прва, например, сега има 25 години.
2: Новите не знаат ни во 90-те години што се случувало. Вие имате еден катастрофален момент. Сега, скоро слушав некои луѓе. Викаат, ние сакаме граѓански устав.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трково менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
9: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
2: Граѓанска држава значи едно, а контекстот во кој они тоа го употребуваат значи етничкиот, односно суверенистичкиот принцип. Е сега, новите генерации кои што се спремни за тепачка, извини вака на речник, не знаат што е крв, не знаат што е бомба, не знаат што ја коштало оваа држава од аспект на иднина, развој и така натаму. Делот со тоа што ние у некои години потрошивме некои години да санираме базични работи. И сега, во тој контекст, никој не знае дека во Охрид на 13 август беше испреговарана преамбула која што велеше дека Република Македонија е држава на граѓаните на Република Македонија. Значи, суверенитетот произлегува од државјанството. И сега, никој не се сеќава, никој не сака да се сеќава, дека после тоа, 3 месеци имаше сериозни демонстрации на улица. Тоа Стојан Ајдов, сега покоен најдобро го знае, и некои други луѓе. Затоа што тогаш некои структури излегоа дека не може таква преамбула да има, каде што е избришан македонскиот народ.
1: И македонската црква беше исто проведеше.
2: Е така. И сега, што се случи? После три месеци се донесе друга друг текст, друга формулација на...
1: Кој се врати македонскиот народ и другите делови од народ.
2: Сега, мораш да ги убациш и другите.
1: Так, па се направи некоја хермафродитска...
2: Е, така, ама тоа е прашање на некаков консензус за да вие затворите одредено прашање и да не ве оптеретува за понатаму. Дефиницијата на малцинства, која што постоеше предходно, веќе не беше прифатлива, бидејќи таа подразбираше и отсутство на суверенитет и подразбираше нееднаквост во одредени сфери во општеството. И затоа ја измислија таа, тоа е некаква хермафродитска, ама беше функционална, функционално решение во тој момент. Делови од народи на тарарарарарара.
1: Едните го подразбираат тоа малцинство помеѓу народи, а другите народи се сепак, да. Ама, макар што и тоа е...
2: Една работа е кој како ја ги подразбира, друго е...
1: Ама за некој народ е фартично, за власите делови од кој народ? Народ има... Држава ти е.
2: Затоа велам. Сето тоа требаше да ја олабави атмосферата, а не после 25 години ние да се навраќаме на конструкциските
1: ти разбирам, поентата е многу интересна.
2: Затоа потенцирам дека отсутствува дебата на овие клучни теми кои што ти со многу право ги отвараш, за да се демистифицираат нештата.
1: Многу интересна поента кажа, значи, тоа е во Европа и во светот случај, додека се живи генерациите кои што имаат меморија од војни. Војнат потешко
2: се случува. И од страдање.
1: И од страдање.
2: Така е, апсолутно.
1: Штом заминат тие генерации, тоа што го кажа, спремни се за тепаш, они...
2: И тие се поподатливи за манипулација од типот како што спомна. Трамп, ваму, таму, ово, она... А на нив им недостасува граѓанско образование, да не речам граѓанска свест, за тоа што е правен поредок, што е устав, кои се уставни вредности. Вие имате наслов во уставот од член 8 натаму, фундаментални вредности во Република Македонија. И во набројувањето од член 8 натаму на таа глава, првата вредност е заштита и промоција на човековите права.
1: Дали демократијата, како што велат многу интелектуалци, кои ќе ги прашат од војната во Иран, Русија, кризата економска, енергетска и така натаму, кој е најголем губитник? И сега сите мислат на Иран, Америка, Русија, Украина, Европска унија, Кина. Интелектуалците во најголем број од нивните дебати одговарат демократијата. Мислам дека тоа веќе некој пати го споменавме низ призмата на човековите права.
2: Демократијата почнува да станува доживување на одредена технологија на политичко функционирање, блиска на тоа како Сократ ја гледал, ја доживувал. Сократ бил против демократија, пошто знаете како е
1: да решават,
2: не може со просто мнозинство да... Значи, тоа станува се поактуелно затоа што на вистина има одредени реминисценции таквото доживување на демократијата, кое што е систем, ние не сме измислили подобар, тоа е маката. Но за мене најголем губитник е тежнението, да не речам сонот, за меѓународен правен поредок во кој што ние некои луѓе кои што животите ги посветија на тоа.
1: Е, па секоја се втора изјава на државниците и германците и французите велат толку меѓународно право не постои. Нис примерот на Украина, нис примерот на Иран, нис многу други примери. И важи само принципот на снага, на сила.
2: Принципот на снага
1: што ги
2: беше...
1: мотивира да влажуваат се повеќе и повеќе во војска, во воена опрема. За мене тоа е
2: принципот на снага,
1: самоубиствено.
2: Принципот, така е. Принципот на снага бил од секогаш латентно и не само латентно присутен. Ви имате пет членки на Совет за безбедност со право на вето. И случајно тоа се најмокните држави во свет. Значи, силата од секогаш била присутна. Но стремежот на луѓето, на државите, во светот, да има одредена цивилизацијска суштина, содржина околу која што ќе орбитира тој некој меѓународен правен поредок или меѓународно право за човекови права. Ама не само да орбитира туку и да се применува и така натаму, е за мене најбитната цивилизацијска најбитниот цивилизацијски стремеж, бидејќи без тоа го имате ова што е денеска. И така натаму. Бескрајни страдања на луѓе, бескрајни губење животи, бегалци со милиони страдања директно или индиректно, и други држави кои што немаат врска со конфликти се засегнати со та, и Македонија била засегната од такви работи. Вие знаете што се случуваше 2015, милион луѓе поминаани за оваа територија. И ние се боревме у тоа време да, да биде на еден цивилизиран начин. Силен
1: фокус мигрантите, ама мигрантите веќе никој не ги множи.
2: Ама, не, нешто друго.
1: Значи, имавте штрек со глас за мигрантите. Како сега се чувствуваш во Европа,
2: во кај криза,
1: Трамп доминира антимигрантскиот
2: во
1: став?
2: Во криза, значи, кога работите се потресени во суштина, во криза се гледа степенот на цивилизираност. Во таа 2015, кога јас почнав со, јас го нарекувам тоа граѓански акт, некои ме обвинија дека сум ја про терористички и такви глупости, нема везе. Значи, поентата беше, јас сум многу среќен како тоа заврши. Значи, моите три барања од штрајкот на крај се реализираа. Значи, во собрание се донесува измени и ваму таму, и се пристапи преку еден цивилизиран, законски уреден начин да се проследи таа криза, бидејќи вие имате едно правило кое што е фундаментално. А тоа е дека степенот на демократичност или степенот на цивилизираност, почитување на човекови права во една држава се гледа преку односот на таа држава према најслабите. Е сега, кои се најслабите во Македонија? Ромите и бегалците. Така? Тие се најслабите. И сега, односот на државата према тие две категории го покажува, ја покажува вашата правна, цивилизацијска, демократска maturity, како се вика, полнолетност, еве да речем. Бидејќи, ова не е поезија, ја што го кажам. Бидејќи, Во дадени моменти на криза, во моменти кога се деградираат стандардите и така на како што е тоа денес случај на секаде во свет, или речиси на секаде, односот према најслабите почнува да се реперкуира и према помалку најслабите. Па имате проблем, значи имате неказнивост толку години на тема семејно насилство. При етаблирани процедури во такви ситуации ние имаме, знаете више какви, годишни статистики на ситуации каде што во главном жените, многу поредко мажите, се жртви на убиство, фемицид и така натаму. А правната рамка е, постои на хартија. Ама бидејќи се деградирани стандардите, и ова е помалце битно, или ова е наш човек, или ова е што год. И сега јавноста се скандализира, меѓутоа коренот на сите тие проблеми е дека ние кога сме можеле, кога биле порелаксирани односите во општеството, во државата, сме требале и оние најслабите да ги третираме како што треба. Обратното е ова. Прво ќе настрадаат жените во семејно насилство, па ќе настрадаат луѓето со разни, не знам, административни, процедурални, центар за социјални работи, процедури со деца, имате монструозни кои што работниците се случуваат. Работниците трудот, и така натаму. Да. Значи, после тоа нема крај. И, како што велеше еден во Втората светска војна, еден поет кој што вели, прво дојдоа по вие, па дојдоа не, и после дојдоа по мене. И немаше кој да каже било што за мене. Затоа е многу важно таа демократска полнолетност да се гради постојано. И таму кај што е најтенко...
1: Ако сега излезеш и протестираш, пак штрајк со глад за мигрантите, ке те прогласат за луд сега. Призма на дебатата
2: така
1: за Британија, дали ќе дојдат кај нас, дали е подпишан договор за пари, па дали не е подпишан. Британците си ги задржуваат оние што им се квалитетни. Дури и тие кои што беа најлиберални, како со тие политики, чудни работи се случуваат. Старбе, например, донесе акти кои што никош не ги личише лабористите. Тоа ги личише конзерватистите да го направат. Они не го направат, он го прави тоа. Се ограничува фондот кој што треба да го поседува за да добијат престој. Стеги за сите кои што се од страна кои што сака да дојдат, да студираат, дали е екзистенцијално.
2: Генералниот проблем тука кој што е детектиран од многу порано е дека
1: сега, например, се повеќе се брише. Рече, па треба тие, ако не ги сака Британија, ние треба да покажеме дека сме
2: тоа е друг тип на застапување. Тоа е друг тип на застапување. Тоа што јас го направив во 2015 беше одговор на конкретна ситуација која што се случуваше во Македонија, каде што Македонија беше на зидот на срамот. Затоа што ние убивавме мигранти, им наплакјавме по 20 евра шише вода, им наплакјавме по 1000 евра точак, лебот не знам колку, и плюс од 5 евра возна карта им ја качивме на 20 евра од Гевгелија до Куманово, како државна компанија за железнички транспорт. Знаете како? Тоа се монструозни работи, кои што вие ги правите на некој кој што не дошол од Кејф, него дошол од Мака. Бидејќи и таму имало цивилизација. Тие луѓе работеле, имале имоти, имале приходи, имале живот. Никој не иде пешки и во такви услови со мали деца на грб, затоа што му е убаво. А Македонија, да ве подсетам, од пред, не знам, 20-тина години, има безвизен режим со Европска Унија. Ние до тогаш, до тој момент, имавме визи, не можевме да патуваме. Знаете како ни беа симнати визите? Имаше стандарди кои што требаше да се исполнат. Во една третина од тие стандарди ние учествувавме директно. И еве да ви ги кажам, но тоа треба да го знаат луѓето кога пресудуваат за одредени работи. Сакам да кажам дека државата има корист од сите тие нешта. Еве ги трите стандарди. Требаше биометриски документи да продуцираме, така? Заради одредени причини, да. Идентификација на секој и така натаму. Второ, требаше да етаблираме систем на интегрирано гранично управување, нели? За да не ни бидат порозни границите, така, и така натаму. Значи, ама вие така се идентификувате како држава во која што има ред и поредок. И третото беше Македонија да се стави како држава на така наречената листа на Safe Asylum Countries, односно листа на држави каде што има воспоставена процедура за третирање на баратели на азил. Азилот е меѓународно стандардизирано право и е дел од националното законодавство како уставна категорија, тоа не треба веќе да го потенцирам. Е сега, за да вас ве стават на таа листа, вие треба да имате закон за азил. Ние донесовме дури во 2003 година, после 5 години борба, сулуда, безсмислена, невероятна, нелогична борба, донесовме прв пат закон за азил. До тогаш ние третиравме баратели на азил, знаете како? Преку два члена во закон за движење и престој на странци. Тоа беше срам за државата. Во 2003 донесовме закон, донесовме подзаконски акти, донесовме процедури, интервјуа, кои што, како, право на преведувачи и сите тие, право на бесплатна правна помош.
1: После искуството со Груевски, сега политичарите многу по-флексибилни ќе бидат за азил.
2: Не, ама сакам да кажам дека тие три услови ние ги исполнивме и што беше резултат на тоа? Државата добие на друга перцепција надвор. Не само тоа што 2 милиони луѓе почнаат да патуваат без визи, кај сакаат. Што беше огромно растеретување и лично, и психолошко, и професионално, ако сакате, и развојно, и секако. Монструозно е кога вие имате виза некаде. Тоа ние го знаеме. Меѓутоа, сакам да кажам дека исполнувањето и практицирањето на стандардите за заштита на човекови права носи директен нето бенефит за цела држава, за целата држава, за целото општество, за сите граѓани внатре. Сега да не образлагаме...
1: Вие би му дали на Груевски азил со белешка од Комисија за заштита од дискриминација?
2: На ова прашање не сакам да одговорам кога е поставено вака, бидејќи јас сум прилично убеден и имам страшно многу аргументи, конкретни, правни, дека Груевски има направено криминални дела за кои што требал да одговара. Друго два е се дека секој
1: има право
2: на заштита ако докаже во одредена држава кај што нашол уточиште, ако докаже дека он е жртва на политички прогон. Е сега, вие можете објективно да докажете дека сте жртва на политички прогон и таа држава веројатно ќе ви даде азил, ќе ви даде заштита. Или можете да имате другари таму кои што вашите аргументи ќе ги третираат како валидни дека вие сте жртва на политички прогон. Затоа не сакам да го политизирам ова прашање.
1: Ќе се врати или само е политичко чешлење јазик на
2: целото прашање е прашање на политичка проценка на новото ова што е upcoming водство на Унгарија. Прашање на проценка дали они политички ќе го решаваат ова прашање или ќе го решаваат од аспект на стандарди за човекови права. Бидејќи таму азил добили некои други луѓе од некои други држави, од Полска и така натаму, и сега кога вие ги посматрате како една група на луѓе,
1: може грузински да биде колатерална штета, а може па и да му погодува тоа со пријатите,
2: се е можно. Сега има одредена нервоза затоа што знаете како, Груевски дефинитивно треба да одговара. Но, јас да речеме, лично би бил против новото водство на Унгарија да донесе политичка одлука, да му го ухине, да речеме, азилот, да му го одземе, како да речем. Значи, таа одлука...
1: На човек та, права процедури, така, да.
2: Таа одлука треба да биде професионална, правничка, од аспект на човекови права одлука. Е, сега, зошто е прашањево комплицирано? Комплицирано е заради тоа која е Унгарија versus Македонија. Ние сме во многу аспекти од одамна под окупација на таа држава.
1: Лош, тежок збор е тоа.
2: Имено, значи ги мерам зборовите и сега многу кратко два аргументи ќе ви дадам. Значи, државата Унгарија...
1: Ја се караме тука, не можеме да замислиме бугарска окупација, вие користите бугарска окупација многу.
2: Еве, сега ќе ви кажа. Имаме ние и други и посериозни окупации сега, ама, еве, на ниво на... Јас немам ништо, сум бил стопати во Будимпешта, јас го сакам тој простор, имам пријатели, тоа. Не, тоа нема врска тоа. Значи, не ми е бајас, не ми е со предрасуди ставот, ама ги мерам зборовите. Таа држава знаеше се за прислушкувањето во Македонија кое што се одвиваше многу години поред.
1: Значи, нивни луѓе, така беше.
2: Значи, нивни луѓе директно беа вовлечени во тие, за мене лично, правнички зборам, за мене лично, тој процес на прислушување и сите тие луѓе кои што учествуваа во тоа, се прашање на врховно предавство на оваа држава. Значи, во некои држави има смртна казна за такви дела. Затоа за мене прислушкувањето на 20 и кусур илјади луѓе и консеквентното малтретирање на многу од нив е прашање на врховно предавство. Унгарското водство знаеше за тоа и директно учествуваше. И германското раководство не е невино во тоа прашање. Но, они свесно учествувале во малтретирањето на една суверена држава, каква што е Република Македонија. Вториот пример е Груевски. Значи, ние да го направевме истото на Унгарија, ја тоа го нарекувам операција, разузнавачка операција за екстракција на Груевски од Македонија, каде што унгарските служби директно учествуваа.
1: Излекувај. Например, излекувај. Сега, така. Орбан да е...
2: Е сега, ние да го направиме, ние да го направиме тоа према Унгарија. И особено, не дај Боже да бевме гранични држави една со друга, Унгарија ќе ни објавеше војна. Со право. Бидејќи, вие како држава или како државен апарат, тоа не поминало во парламент, не е... Како да речам, не можам целата држава како општество да ја обвинам за тоа. Меѓутоа, државни институции, служби учествувале во тоа активно. Тоа е објава на војна. Меѓутоа, пошто и наши структури учествуваа во истото, да ве подсетам дека на една емисија, 11 месеци, тоа беше на една национална телевизија, кај што таму имаше и друго... Горан Михајловски беше таму, имаше и други луѓе, каде што ја 11 месеци пред бегството на Груевски се обидувам да образложам дека ми е страф оти заради интересите, вакви или онакви на меѓународната заедница, пак ги мерам зборовите, не дефинирам ја унгарска, германска, заради интересите на меѓународната заедница, кои што на ниво на проценка не мора да бидат абразивни према Македонија, туку може би сакаат поголем лом да спречат. Ама се плашам дека на едно меѓународно ниво ќе се донесе одлука да Груевски биде спасен. Тоа го имате ден денеска на YouTube, можете да го гледате.
1: 11 месеци пред замерување.

0: затоа и оттаму ми поризлегува мене проценките, беше, бидејќи тоа беа некои нервозни години. Да ве подсетам, имаше Шарена револуција, па потоа имаше 300 чуда, имаше Лом, потоа победникот на тие избори не направи влада, па се направи, да ве подсетам дека многу-многу време пред правењето на владата на СДСМ со Дуи, после изборите на кои што ВМРО победи,
1: да, се...
0: Милошовски во неколку наврати излагаше и велеше, сега парафразирам, берите памет што правите, демек, за СДСМ, ако направите вие, и тоа се однесуваше и на Дуи, како предупредување, дека вие ја носите државата на ниво на амбис, ако на наспроти изборната волја на граѓаните направите конструкција која што нема да биде одразна. Знаете како? Значи, луѓето разбираат од напред.
1: Се релативизираше малку. Тука учествуваше и Дуи предходно, победници со победници. Еве сега во Словенија.
0: Да.
1: Не е победник Јанша, ама може би ќе успее коалиционот поголем капацитет да покаже.
0: Ама различно е тоа. Затоа што овде ние во собствената неспособност да ги третираме внатрешните проблеми на еден стамен начин, нас секогаш ни треба некој тутор, ќе речев ментор, ама не да. Е така, него тутор, и онда преку калето некој работи се...
1: Да се изменаджира.
0: Се изменаджира заради, пак ќе речам, не ексклузивно, абразивно заради државата, туку заради спречување на поголеми ломови.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бањи богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Светлина и елеганција.
14: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
15: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: Се тестираше себе си, своето тело, дух. Ја предизвикуваше судбината. 45-60 дена, најстрог пост, дури и со непијање вода. Од друга страна постираш, тоа е малко е цинично, наслов од новинарски текст: Македонија станува дебела нација, секој трет ученик е со више килограм.
1: Ние правиме страшен грев према новите генерации. Некритички од конзумеризм, на кој што се отдадовме во последните децении, и достапноста на продукти, храна и така натаму, кои што се класичен отров, доведува до тоа да ние имаме деца под 18 години кои што имаат диагностицирано диабет тип 2. И сега видете, тоа е цивилизацијски скандал. Тоа не може да ви се случи. Тоа е неприфатливо. Кога зборуваме за деца, оно што е evergreen е дека децата, обично некои деца и се случува, страдаат од диабет тип 1, кој што е автоимуна болест. Значи, сосема различно од диабет тип 2. И кога дете или тинејджер има диабет тип 2 диагностицирано, значи, вие нешто треба аларм да вклучите, него сите пожарникари можни 500.000 у државата треба да се стават во 24 часовна вигилност, затоа што вас ви се случува катастрофа. Ние проаѓаме туку така ни стија работи, а сега што да правиме? Некои луѓе многу лошо или негативно, пошто го спомнавме штрајкот со Глато 2015, го примија тоа, дури и наши семени пријатели. Значи, таа приказна буди некои духови кај луѓето, меѓутоа буди и некои други дилеми и така натаму, што овој глуми, лаже, не е така ово она, не препознавајќи ја као узната. Да.
0: Тоа е класика, не?
1: Да, но зашто го спомнувам ова? Значи, во во 23-та година се случи еден друг штрајк, а тоа е штрајк со жет.
0: Тоа е веќе самоубиствено.
1: Тој штрајк со жет помина туку така од истиве соображенија кои што ги кажав предходно. И никој не се позанимаваше со каузата. Тој штрајк со жет, ја сега не можам да штрајкувам со глад, пошто сите викаат, а овој 3 месеци може да не јаде. И стои без
0: веза.
1: и кога ме прашуваа од медиуми зошто со жет, тоа е дека, значи, медицински после 3 дена ти си во опасност.
0: Да, дехидрираш.
1: Јас така се случи тогаш, 4 дена штрајкував. Последниот ден најавив на прес дека и петиот ден ќе продолжи штрајкот, затоа што некои ветувања кои што тогашниот премиер ги даде, не ги исполни. Добро. Ама каузата што беше? Две деца, двајца младинци на 18 години, починаа затоа што едниот немаше лична карта,
0: фантоми,
1: едниот немаше, фантоми така наречени, едниот немаше извод од матична книга на родени.
0: Не за неверување во оваа држава, во оваа време.
1: Ама, знаеш како, многу беше трагична целата приказна, затоа што требаше 3 закони да се сменат по 1-2 члена. Значи, многу козметички зафат требаше да се направи. Едниот од тие веќе беше направен. Овие другиве два беа спремни. Значи, текст ова, она, значи, на таа тема работат одамна, и УНХЦР, и ОПСЕ, и не знам што. Нашата организација, да подсетам, беше 11 години национален имплементинг партнер во правните тие некои димензии, азил и бездржавјанство во Македонија. И тоа е тема на која што ние директно сме работеле. После сите тие години, како што велиш со право, значи, тотално е неприфатливо да ти имаш такви ситуации. При подготвен текст, при средени работи, ама ти немаш свест, се навраќам на она предходно што го... Значи, 50.000 луѓе треба под воена готовност, вака, извини, символично, да се стават кога ти се случуваат такви работи. Двете деца имаа метаболички синдром. Ова второво што умре, кој што беше дистрибутер на лице в лице, патен, што сме го знаеле од улица, сме купувале и така дале, бидејќи така и подршка давате не само на лице улица, него и на тие деца кои што таа некоја организација ги собрала од улица, им дава некаква можност, перспектива. Тоа дете беше обезно и тоа дете имаше диабет тип 2. Имаше 18-19 години. И тоа умира, затоа што во даден момент вие немате медицински механизам тоа дете да го спасите, медицински механизам поврзан со административен механизам. И сега јавилам...
0: Не постои како државјанин, како главно, нема документ.
1: Да. И сега ја викам вака, и ја 15 дена однапред, секој ден на мојата фан страна, најавував и таму пишував фундаментален принцип, значи број 0, не број 1, принцип во Уставот на Република Македонија е правото на живот. И сега, ако вие оставите предходната година почина првото дете, таа година почина второто дете, и вие проаѓате туку, умирале луѓе и предходно, ама не ја препознаваш каузата, не ти е битна, тие се најранливи, никој не се застапува за нив, без свест дека утре на секого ќе му дојде на глава, како што му доаѓа, ние сме имале на клиника човек после интервенција починува затоа што 6000 денари сопругата негова немало моментот да плати некаков трошок таму. Ова беше во медиуми пред неколку години. Знаете како? Тоа е, затоа го употребувам тој термин, тоа е цивилизацијски скандал. Ние треба да се убиеме сите од срам. Тоа што сме го дозволиле.
0: Како помина? Ова...
1: Е сега, да. Навестувајќи 15 дена однапред, секој ден, дека правото на живот, значи... мора да го да ги впрегнеме сите потенцијали да не ни се случи ни едно дете веќе не смее да умре на ваков начин или стечен начин во Македонија. Пошто ако тој нема лична карта, тој е дете на оваа држава. Правнички зборувам, не емотивно или романтично,
0: емотивно,
1: или не знам што.
0: Пред се треба човечки.
1: Воре, ама и правнички зборувам. И сега тој штрајк се случи, имаше респонзивност, морам да признаам, од парламентот, мене ме поканија четвртиот ден, јас зборував на комисија таму, имаше една доблест од целокупното таму раководство, дека еве чекаме материјали од владата, веднаш ќе ставиме на дневен ред, тоа ќе се изгласа. Тогашниот премиер ја блокираше целата приказна од за мене необјасниви мистериозни причини. На крај, четвртиот ден попладне, во камера... Не. Не, 23-та година.
0: А 23-та Заев беше.
1: Не беше Заев.
0: Ковачевски, добро.
1: Ковачевски беше. И четвртиот ден, кога ја знаев дека јас петиот ден нема да преживеам. Зашто веќе со медиуми зборува во легната состојба.
0: И почнете халуцинации без воле?
1: Не почнав халуцинации, меѓутоа имав други, значи, бубрезите имаат своји ефекти, сега да не навлагам во физиолошки детали и така натаму. Ама тежок момент беше тоа. Во камера беше во фабрика во Европа по некаков повод. Го прашува новинар што вие ваму таму и тој во камера вели. Во вторник, тоа е четврток. Вели во вторник на редовна седница на владата ќе ги донесеме, ќе ги усвоиме измените и веднаш ги праќаме во собрание. И тоа го кажува во камера. Прес службата на собрание излегува и вели ние ова ќе го превземеме веднаш и ми дадоа и јас бев резолутен дека ќе одам до крај. Бидејќи граѓанскиот ангажман е тоа, значи нема глума таму.
0: Да.
1: Тие два јавни настапи мене ми го спасија животот у смисол да јас направам компромис и да речам оке, попладнето у 5 саат.
0: Колку може да се издрживе тоа? Веруваш, некојаш и духовно го правиш. Ова е
1: Тоа
0: веруваш во, значи, Господ, религија или нема врскова со... Обично постот се поврзува со верски празници.
1: Тоа е дефинитивно духовна дисциплина. Значи, тоа не е... Значи, едно е кога вие правите штрајк, од...
0: Не, зборуваме за овој дел другиот.
1: Глад се умира, кога правите пост, тоа е духовна дисциплина.
0: И постот е гладување, не знам се.
1: Тоа е фактички кога го гледаш гладување. Меѓутоа друга е физиолошката конструкција, друга е подготовката ментална. Се е различно. Затоа ја имаме онаа синтагма од глад се умира, од пост се воскреснува. Океј, за ова предходно што го објаснував, да, многу е важно во однос на сите прашања кои што ги отвори, Велам, многу ми е драго за тоа што се носечки прашања за кои што отсутствува обстојна јавна дебата. Тоа што се случи после тој штрајк, дека на наредниот вторник на редовна седница на владата, ништо не се случи.
0: Не се случи ништо.
1: Не. Измените ги донесоа после 2 месеци или 2 и пол месеци, и тоа, мојот настап во собрание тогаш беше: покажете интегритет, вие сте законодавен дом. Не чекајте на материјали од владата, истерајте го како ваша иницијатива. И на крај тоа така се случи после 2,5 месеци. Идеолошката граница меѓу политичките опции е избришана. Значи, тоа веќе не постои лево-десно. Дефиницијата
0: одамна... Парадикалната десница ги зема работниците кои што порано им припага
1: на
0: синдикатите,
1: на... Тоа е утилитарниот пристап што го има денеска и сите се претворили у некакви популисти. Па, која е главната спортска дисциплина на ВМРО-ДПМНЕ денеска? Во своето владење. Интервентно реагирање на се она што може макар грам да му наштети на имиджот на партијата.
0: Па легитимно е за партија, се грижи.
1: Дали е легитимно за партија кога вие се грижите за, ја тоа вака го дефинирам, вие се бавите со продуцирање вести, наместо да се бавите со продуцирање политики?
0: Не, разбирам, меѓутоа
1: ова како
0: легитимно...
1: Покасно го кажам, не е ова сега.
0: Не, окей, партиите, тоа е веќе факт, се грижат пред да се биде... за себе, па после тоа
1: ама
0: за...
1: Ама не може да биде легитимно кога вие главните... правни, нормативни, цивилизацијски постулати ги деградирате, ги ставате на страна, а оваа спортска дисциплина ја акцентирате.
0: Зошто велам легитимно ги речи? Јас, за да ги остварам моите политики, мора да се грижам за рейтингот. Оти ако го изгубам рейтингот, ке нема да бидам во ситуација да ги остварам своите политики кои што се добри, ке донесат благодет за граѓаните. Да го надградам
1: ова. Тоа е...
0: Ке ви рече некој, нешто му е на кралот 20 години и он не зависи од дневното расположение. На, он може да превзема ризици. А овој зависи од изборите.
1: Тоа е едно од фундаменталните теми денес и секогаш. Еве пак два аспекти у една реченица. А за да не ви фали парче од рейтингот, вие носите финансиски политики со кои што дискриминирате категории на луѓе во општеството, со кои што правите директна штета на буџетот и правите политики кои што имаат неразвојни тенденции и консеквенции. Тоа е едно. А второ, во оваа држава квантен скок во развојот цивилизацијски општествен секаков, знаете кога ќе се случи? Кога ќе дојде политичка опција на власт која што нема да биде заинтересирана по секоја цена да ги добие наредните избори. Сега, ова е многу романтично.
0: Или тренирање, да, да, романтично, ама изводливо е. Треба да го убедува народот.
1: Вие имате еден фашист, окей, тој е либертаријанец, кој што ја води Аргентина.
0: Да, Мијело.
1: Тој ми е мене, јас го посматрам од многу близко, уште од неговата...
0: За посматрање,
1: да. Ама не во таа во медицинска смисла. Тој беше многу интересен за мене уште од времето на изборната кампања. И во мене то имаше голема подршка во некои решенија и политики што ги ветуваше тогаш. Па прва работа што беше од 19 министерства, 9 ги направи.
0: Дори банките нешто правеше, ама тоа е добро.
1: Не, ама концептуално влезено. Ја зашто викам дека една од фундаменталните трагедии во оваа држава дека ние во континуитет имаме крајно ноншалантни влади. Па каде има дека вие за 6 години ви се дуплира буџетот. При тоа сите услуги на државата се деградирани. Нашиот буџет, со се буџетски дефицит е 7 милиарди. И сега човек поставува банално прашање, абе кај? Кај да тие 7 милиарди? А до пред 6 години биле 3,5. Тогаш беше катастрофа, ама малце беше подобро него денес.
0: А тогаш имаше и повеќе народ. Сега има помалку народ, повеќе.
1: Да, ама сега сега помалку народ викаат никогаш не била невработеноста волку ниска. Значи гледате каква манипулација е тоа. И тоа се провлекува цело време со години наназад, сите влади го практицираат. Затоа е проблем. Во држава кај што вие имате 1300 агенции. Значи 1300 буквално. Покрај министерства, ово, вие имате агенции за пајажино, за не знам више за што. немаме појма. Каде што имате вработувања кои што се ван секое рационално процесирање на управување со буџет и така натаму. Каде што имате одливи од буџетот кои што се скандалозни. Каде што имате 900 милиони буџет во здравство и пола од тоа имате Центар за граѓански комуникации. Да. Значи има сериозни истражувачи кои што искачат со сериозни така анализи и ви кажуваат, дечки, вие немате контакт со животот. Да. Е, затоа е многу важно. Една работа е вие да се грижите за рейтингот. Ама најубава грижа за рейтингот е кога вие на овие со ретки болести ќе менаджирате нивните потреби медицински овакви онакви да бидат задоволени, отколку што ќе им дадете 1000 денари на пензионери за да таму 315.000 335.000 корисници ви дадат аплауз и ви изгласа за, на наредните избори. Ние мораме да го расчистиме ова. И ова не се муабети од аспект на политичка опција. Ова се муабети од аспект на владење на право.
0: Европа се повеќе многу луѓе доживуваат како далечен сон, па и сакаат 75%, ама не веруваат дека еден ден ќе случи, дека не сакаат. Му се лутиш ли како франкофон на Макрон, што прв уште пред бугарите ни стави сопки на патот кон Брисел, па после тоа се закачи бугарите и не пуштили. Јас имам поинаков став, дека ние самите се кочиме, ама добро, не е битно.
1: Пред Макрон,
0: да има дебата.
1: Пред Макрон, јас со најмалку двајца амбасадори на Франција во Македонија, со кои што, традиционално, со овој последиот не се знам, пошто... Нели, повлечен
0: сум. Бомбартер, некакси, друг има сега.
1: Најмалку со двајца амбасадори сум влегол во, да не речам во конфликт, еве во дебата, за пристапот што они го имаат кон одредени прашања кои што треба да бидат, како да речам, прашање на репер, а не прашање на конјуктура дневна. Ова го потенцирам затоа што, значи, да подсетам дека пред многу години јас преведов на македонски една книга на Жак Атали.
0: Да, знам кој е Жак
1: Атали. Жак Атали, таа книга се вика Европа, односно Европи, како год, не е важно. Таа книга, тогаш беше тоа сериозен куриозитет, македонското издание има една страница посебна предговор за македонското издание од авторот.
0: Специално.
1: Што беше онака, значи, изданието доцнеше 3 месеци затоа што вие не можете да дојдете до Жак Атали. Да подсетам, тој беше 10 години советник на председателот Митеран. Жак Атали е идејниот креатор и прв директор на Европска банка за обнова и развој. Тој човек учествувал во пишувањата на устави на еден куп држави таму во бившиот Советски сојуз по распаѓањето на Советски сојуз. Значи, тоа е еден сериозен ерудит, политичар, економист, автор и така натаму. Тој во предговорот за македонското издание во последниот пасус го кажува следново. Тоа го има да се објавено. Јас и се возе... Ова е 96-та година. Он го пишувал тоа. Знаете кога било 96-та година? Ние тек една година станавме членка на Советна Европа. Вели, јас и се восхитувам на Македонија и незината упорност и така натаму, и го завршува тој пасус со следните зборови. И Македонија заслужува комплетно, целосно место во европското семејство на народи. Сега тоа не го кажа било кој. И тоа не е протоколарно, еве, за изданието на мојата книга на некој си јазик таму, тоа има тежина. Зошто го раскажувам ова? Луѓе знаат дека дел од мојата експертиза е евроинтеграција. Јас сум пишувал екстензивно за евроинтеграција и сум учествувал во некакви процеси.
0: Уште еврофундаменталист, не те нарекле. Еврофедералист, да.
1: Како еврофедералист самиот сум се дефинирал. Значи, јас сум за цврста европска федерација.
0: Затоа не ги сакаш ти суверенистите се.
1: Не. Прашањата на тоа сваќање на суверенизмот ја прави Европа нефункционална како механизам. Да се разбереме. Но, како год, немам ја проблем од тој аспект да дебатирам со суверенисти. ако ние можеме да дојдеме до заедничка точка што е генералниот интерес. Но, бидејќи суверенистите у принцип мислат дека ние ќе го изгубиме, не ние, било кој, дека ние ќе изгубиме идентитет ако се претопиме у некоја поголема заедница или систем.
0: Можеме да го засилиме идентитетот, добиваш повеќе
1: простор. И сега, знаете како, вие кога влагате во брак, кога давате изјава уматично, вие губите дел од својот суверенитет заради една заедничка приказна. Е сега, ваму губите валута затоа што прифаќате заедничка валута заради одредени рационални причини. Ви се бришат границите не затоа што престанувате да постоите како држава, туку затоа што возможувате слободен проток на луѓе, стока, роба, капитал и така натаму. Значи, губењата на тие некои аспекти на суверенитетот се за ваша корист. Вие ништо не губите, никој не ви го взима јазикот, никој не ви ја взима границата, ништо. Значи, ваш е бенефитот. Што сакам да кажам? Како некој што се дефинирал како еврофедералист, имало периоди кога јас сум велел да ги напуштиме преговорите со Грција.
0: А си...
1: А да.
0: Доаѓа во дилема пред на сомнеш голем на...
1: Пред 15 години.
0: Разочарување или...
1: А, не се работи за разочарување. Пак се два аспекти тука. А, вториот ќе го кажам, бидејќи носечки веднаш по тоа, но првиот е дека пристапот на Европа беше неконзистентна и беше дефинитивно прашање на дневна политика. Нашата трагедија која што се случи во Букурешт 2008, каде што беше завршена работата со приемот на Македонија во НАТО. Значи, ден денеска луѓе се убедени дека Грција не изблокира таму. Грција беше само глумецот и грачот кој што не изблокира таму. Значи, Русија беше главната приказна. И не затоа што инхерентно не мрази, туку затоа што Македонија беше добра алатка да они во тој даден момент, ја можам да аргументирам со кого сакате за ова, да се пресмета со НАТО. И ние не влеговме таму. Од тогаш тргна античката радикализација на Груевски и одалечувањето. Сакам да речам, јас во ниеден момент не сум бил среќен со неконзистентната политика на Европска Унија, особено на Грција, како некаква замислена колевка на цивилизацијата и така натаму, која што не практицира во пракса тоа што го проповеда. Има тука врска и нашата фантазмагорија со Александар, ама не е важно. Ние бевме безопасни на тоа ниво. И Европската Унија требаше да го има прималната цел во пристапот кон Македонија, а тоа е дека мора да се сочува стабилноста во Македонија. Бидејќи нестабилна Македонија е ризик за целиот регион. И тоа е апсолвирано прашање. Вториот аспект кој што уште поише ме нервирал, значи од Грција уште поише ме нервирала и Бугарија. Јас имам во јавно и напишано и се дека ние не треба да разговараме со Бугарија додека од таму не ни покажат дека се подготвени за преговори. Бидејќи знаете како? Преговори, тоа е исто една, како да речам, една моја субспециалност. Значи, вие треба да имате повторно некој компас, некаков репер, некаков светилник околу кој што треба да се изградат заеднички принципи за да се реши одредено прашање. Бугарската страна тоа го немаше. Ама тоа беше најавено, јас пишував за тоа, објавено и во книга го има, 2004. Значи, Бугарија која ќе влезе во Европска Унија, тешко нас. И тоа пак не е прашање
0: на Нострадамус.
1: Ама не. Значи, погледнете го обштеството таму. Значи, еден голем дел од луѓето се задоени, и тоа се рефлектира после на популизмот кај политичките
0: боса. Па не, јас не верувам до крај во ова што го зборуваш, затоа што по тој период имаше една благопријатна ситуација, имаше доближување меѓу Борисов и Заев.
1: Дефинитивно.
0: И после на никој не му се веруваше што се случи за 360
1: тоа
0: степени.
1: Тоа е прашањето на популизмот. Бугарите имаа многу... Они веќе беа влезени во Европска Унија. Значи, немаше потреба да го креираат овој конфликт.
0: Ке Бугарите не е само популизм. Да... Мислам дека е политичка генетика таму повеќе.
1: Како год. Сакам да речам дека Бугарите не требаше некои своји проблеми, трауми и недостатоци да ги решаваат врз грбот на Македонија.
0: Да, не требаше. И што се? Доглед... Калимеро, што да правиме сега?
1: Е, така. Е, сега доаѓаме на второто,
0: Франски што е уште поважно. Велиш дека никој не се запишал на француски јазик. Може би не се запишуваат. Не се запишувати на други факултети.
1: Не, заради прагматично. Предлог, не. Тоа е една голема трагедија за оваа држава, меѓутоа тоа е курентноста на моментот во светот денеска, така да, окей. Ова е многу важно. Дали јас сум бил еврофедералист или сум велел баталете ги грците, баталете ги бугарите, е една работа. Втората работа е суштината на целата моја професионална мисија сите овие 30 години. А тоа е да ја направиме Европа овде.
0: Дали сме, нели ти личи како флоскула тоа? Самите не можеме.
1: Тоа е апсолутно неточно. Значи, тоа е таква манипулација која што не ја прифаќам.
0: Ама и другите, ама...
1: Не ја прифаќам.
0: Вака даваш изговор, ескюз им даваш на политичарите и на ВМРО да помане сега. Дај, сами како се средиме. Кажете ми една држава, и Бугарија, и Романија, која што се средила, и Хрватска, и Европски про, пред да ги почне преговорите, да почне да се средува со парите, со фондовите, со притисокот од Брисел.
1: Ај вака, колку Бугарија се средила после фондовите и влезот во Европска унија? Де факто има развој.
0: Има развој.
1: Но, дали тој развој може да се спореди со развојот на Естонија или Полска во истите констелации од моментот на влегување? Значи, кога правите такви споредбени анализи, вие доаѓате до суштинскиот момент, а тоа е подготвеноста на политичките елити да се завземат за внатрешен генерички инхерентен развој, бидејќи тоа дека ние без европски фондови не можеме ништо да направиме, ќе ви кажам, и јас имам милион аргументи против таа флоскула, против тој изговор. Само еден ќе ви кажам и сосема е доволен. Македонија беше прва која што подпиша договор за стабилизација и асоциација во сред воен конфликт. Пред Хрватска две години. Така беше? Епа, земите, колку европски пари се потрошени од тогаш до денес во Македонија, еве ние ден денес не сме членка. Така? Што сме направили ние со тие пари? Колку од тие пари се злоупотребени?
0: Дали ја сваќате клопката? Дали ја сваќаш клопката, замката?
1: Клопката е обратна.
0: Мисини дека им даваш за право баш на тие суверенисти. Не, ние самите ќе се средиме. Не. А Европа се меша заради тие причини.
1: Сакам да им дадам право на граѓаните кои што треба да инсистираат на дефинирањето на политичките елити како неспособни да изградат општество каде што ние нема да плачеме по секоја цена да влеземе во Европска унија, кога ние сме тука со Европска унија, ние имаме заеднички договори за милион работи со Европска унија, нам никој не ни бара членство за да ние аплицираме стандарди на Европска унија на национално ниво, никој не ни пречи.
0: Како да го толкова, дека не треба бугарите да ги внесе во устав, само што не ни гарантира. А кој може да ни гарантира?
1: Само така е. Во времето на Кум Ставревски имаше една убава дебата за тоа зошто не користите пари од Европска унија каде што огромен дел се грантови, туку идете и взимате кинески кредити и ваму таму кои што се скапи, кои што се никакви, немате гаранција за услуга, ние ден денеска правиме автопат и така натаму. Што е одговорот? Кај европските пари имате мониторинг, па не можете баш така да крадете и провизии да правите. А ваму, самиот кредитор ви остава простор. Е, сега има услови. Ке земете толку, каматата ви е толку, ке земете наши фирми и така натаму и така натаму. Факто дека таму не, па, вие немате ни една финансиска ревизија на кинескиот кредит. Па кај, на што личи тоа? Кај го има тоа?
0: Сега зборувате мотив... спротивно тоа. Пак ни треба странци, пак ни треба...
1: Не.
0: Тутор... ментор,
1: дали,
0: мониторинг.
1: Не, ама сите тие луѓе кои што ги спроведуваат таквите политики, значи никој не е глуп од нив. Се тоа луѓе со докторати, образовани, значи да се разбереме. Едно е вие да имате криминален ум и така да практицирате власт, а друго е вас да ви треба тутор, бидејќи имате одредена ментална инсуфициенција. И сега ја не...
0: Зборувам за воља, немаат воља.
1: Воред, јас не сакам тоа да го гледам дека ние сме инсуфициентни. Не е точно. Но граѓанското општество е премногу слабо, премногу подводливо, премногу зависно економски, за да може на соодветен начин, сега ги мерам зборовите, за да може на соодветен начин да им покаже, дали на денодни избори, дали на други начини, ало, знаеме дека не сте глупи, имате обврска, не е тоа прчија на дедо ти, новчаник у джеп 6 милиарди. А во врска со Бугарија и бугарите и уставот. Пред две години кога го направив, нели првиот голем овој консензус да отидам на интервју на медиум, Водителката на телевизијата беше многу вознемирена затоа што тоа интервју беше непосредно после изборите, уште владата беше у формирање и така натаму, и ја бев прилично скептичен околу
0: за
1: ефектите
0: што може да е така. Да,
1: е така.
0: Да.
1: Е така, и се обидува да дадам валидни аргументи, не е тоа никаква емотивна, нити јас не се ни познавам со човекот и така натаму. Меѓутоа, сето она што го знам за таа структура и за сето она што се случуваше, односно не се случуваше во таа структура после заминувањето на Груевски, за мене беше од месечина се гледаше кои се капацитетите и така натаму.
0: Дека нема да ги биде.
1: Дека нема да ги биде.
0: А после две години ве дематираа нешто?
1: Но, не, Боже чувај. Тама работа.
0: Дај Боже, не Боже чуе. Да
1: не ме демантираа. Они се обидуваа да прават нешто. Еве, да речам, 2-3% ме демантирале, што е далеко од моите очекувања, морам да признам. 2-3% е помалце од инфлацијата, се извинувате, во Македонија. Но...
2: Стадион. Емисија за вашата вистина.
3: Фанки флип снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Лито 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за едисонта и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Ritz Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Стадион. Емисија за вашата вистина.
7: Зошто го спомнувам ова со јас тогаш кажав. Не сонува, бидејќи зашто го викаме премиерот вака колоквијално Мицотакис. Значи Мицотакис победи на избори екразантно. На фонот на тоа дека ќе го укинат преспанскиот договор за тоа што е не е добар за Грција.
8: И кој дојде?
7: Седна на фотеља, извини вака сега, како да ви кажа. Истата прича беше со Мицко. Значи тоа е несериозно. Еден политичар не се понаша така. Е сега. Ова е многу важно, затоа е подсетувањето многу важно. Јас тогаш кажав, не можете да не направите отстапка во Уставот и да очекувате дека некој ќе ги ревидира француски предлог, што готи да и така натаму и така натаму, бидејќи конјуктурата е таа. Ако вие зборувате обратно, значи вие манипулирате гласачко тело. Значи тогаш го кажав, уште владата беше у формирање, бидејќи беше многу јасно. Е сега, има луѓе, вака, ме прашуваат директно, дали си ти да се стават бугарите во устав или не? Дали е приказната со гаранција валидна, како услов или не? Ја и порано сум кажувал. И тогаш кажав на интервјуто, ако премиерот, тогаш in the making, како викам, ако се донесе суверена одлука дека ние не сакаме да го направиме тој таа отстапка, од вакви и онакви причини и така натаму. Во ред направете, меѓутоа, немојте да ми раскажувате за формалниот процес на пристап до европски интеграции, до членство, бидејќи нема да се случи. Значи, толку е просто. И сега, вие имате во обштеството од време на време ставови кои што велат дека францускиот предлог е добар за Македонија. Затоа што ја дефинира и ја разрешува дискрепанцата меѓу тоа што се бугари, што се македонци. Во корист на македонците. Овие вика не е вака така, ово она не знам што. Јас мислам дека долго време во Македонија постои преголем акцент, значи пресилно акцентирање на тоа дека идентитетот е во опасност, дека јазикот е во опасност. Значи јас не мислам така. Значи ништо од сето тоа не е во опасност. Може Бугарија да тврди што сака. Може Грција да тврди што сака. Во таа смисла можеме и ние да тврдиме што сакаме за некои работи и така натаму. Македонскиот јазик, еве како пример. Тоа е историски факт од пред Македонија да биде независна држава. Да. Значи, луѓето се, странски научници се бавеле со тој јазик. Па, една од книгите што ги преведував во дечкиот лингвист француски, исто тогаш, пред 30 години, значи, во книгата на 4-5 места зборува за македонскиот јазик. Ова е пред 30 години.
8: Пред 45-та.
7: Не пред 45-та, него.
8: Не, зборува за македонскиот јазик.
7: Зборува за македонскиот јазик и тоа не зборува од аспект на дневна политика. Него он вика, научниот одговор према претензиите на Белград и Софија особено, према македонскиот јазик, се разрешуваат лесно. И он таму збора за граматика, за ова, за она, за вакви, онакви. Сакам да речам, тоа, јазикот не е тема, секој може да зборува што сака.
8: Да.
7: Тој јазик е жив од многу одамна. Не може никој да го земе, и ако тој се негува на соодветен начин, така и со другите аспекти на идентитетот. Мислам дека се работи за некаде-некаде одредена манипулација со преголемото акцентирање на тој дел за разрешување на, на политички спорови, затоа што никој нигде идентитетот нема да го однесе. Апсолутно.
8: Ким помогнеш со ова агенција за преговарање? За преговори? Како?
7: Да, академија како? За преговори.
8: Агенција е полош збор, академија е потака.
7: Не, да.
8: Академија за преговори.
7: Така, значи, тоа е една многу стара идеја.
8: Ние сме тенки со кој што сака нека збори, преспанскиот го покаже тоа, или не сакаме да вклучиме луѓе, или ги немаме доволно опитни.
7: Нам ни требаат...
8: Можеме експерти странски, требаше да вклучиме.
7: Нам, па ние сме вклучувале странски експерти.
8: За преспанскиот зборува дека... Не зборува, имаше податоци за тоа, дека од грчка страна имаше над 80 професори.
7: Еве вака еден друг пример да ви кажам. Тоа ми е вака една водилка во тоа колку сме ние дефициентни во знаењето. Значи и од младите генерации. Вие имате преговори кога преговарате за плата. Не само кога преговарате за преспа и така натаму.
8: Не се такви големи стратешки.
7: Имате, еве на пример нашиот фокус од кога почнавме активно да се бавиме со ова е преговори меѓу компании за превземање за и така натаму, значи за бизнис преговори и така. А нас не фали едукација на сите нивоа, и вклучително на политичко ниво. Затоа што преговорите не се прво како концепт, не се сватени како ситуација до која што треба ние да дојдеме како вин-вин ситуација. Нас не е или луз-луз, или овој победил, овој изгубил.
8: Ага.
7: Прво таа шашма сакаме да ја разбиеме, но ја разбиваме вака низ, на почетокот низ сектори каде што преку ног се гледаат ефектите. Во главном позитивните ефекти за двете страни. Но, примерот што сакам да ви го кажам, каде што стварно и на политичко ниво нас не недостасува знаење на таа тема, е, да речеме, рамковниот договор. Да ве подсетам дека предоминантното доживување на текстот, односно на стандардите кои што беа ставени во рамковниот договор, беа восприемани како експеримент, ова нигде го нема, ова со Македонија се прават епрувети и тарара, не знам што.
8: Франкенштајн.
7: Пред 80 години Липхард и да не ги набројувам еден куп други научници, теоретичари и така натаму, зборувале за тие стандарди. Јас и уште од тогаш и ден денес ви гарантирам, во рамковниот договор нема ништо ново што не било претходно невидено. Конфликти се решавале на секаде низ планетава. Проблемите со power sharing, па дури и на етничка основа, се таков evergreen. Ништо ново кај нас не се случило. Само што требаше да се менаджираат локалните маки и локалните трауми. Од тој аспект. Можам
8: проблемот
7: да
8: е што се гледаше цело време, компромис се гледаше цело време кој што изгубил, а не кој што
7: добил. Така е. Тоа е главниот проблем на политичарите кои што имплицитно тоа така го едната страна ние победивме, другата страна е ние изгубивме, па вие имате последните години
8: посилната страна уставно што дала, значи.
7: Е така, така. И тоа е проблем.
8: Не се откажало од
7: нешто. Е тоа проблем. Значи тоа
8: не се откажало, ако дадеш некому право, не се откажува што
7: не смееше тоа да биде така, ама тоа е сега друга тема.
8: Странците помогнаа, тука странците беа доста.
7: Не, дефинитивно, апсолутно да не беа странците, ние немаше да можеме. Но сакам да кажам дека последниве години вие за ремедирање, значи за лекување на таа травма дека ние сме изгубиле, ја користиме следнава синтагма. Ние не изгубивме против албанските терористи. Ние изгубивме против НАТО. Тој дискурс е превземен од Србија со бомбардирањето и така натаму, ама сакам да кажам, тоа не е невообичаено третирање на одредена травма. Да, тоа е третирање на травма. Политичарите пропуштија во тие некои години, во 2000-тите години, по решавањето на конфликтот, пропуштија шанса на населението во Република Македонија, на граѓаните на Република Македонија, да им го дадат ownershipот, како се кажа, собственишството на тој договор, како заеднички асет. Бидејќи тоа беше заеднички асет, бидејќи, знаете како, вие денеска редко ќе најдете некој со кои што можете да дебатирате за, например, правата на албанците во рамките на СФРЖ, особено во 80-те години. Употребата на албанскиот јазик во собранието. И така натаму, и така натаму.
8: Да, и турскиот се беше сега, официален така е, во така парламентот.
7: Е. И сето тоа води кон оние фундаментални прашања кои ги спомнавме предходно, за кои што, повторно тврдам, отсутствува обстојна јавна дебата. Е сега, албанците денеска викаат, чекај, чекај, чекај, вие што сте ни дали нас? Ние се залагавме за стечени права кои што некој дојде, значи вие имавте експоненти на политиките на Милошевич тука, кои што ги укинаат тие права. И од еднашка, знаете како, вие имате некаква жртва тука.
8: Да.
7: И сега, нерешавањето на тоа прашање ви генерира проблеми на кои што сведочиме 35 години. Наместо сите да возат Мерцедес во оваа држава после 35 години, ние се враќаме на базичните прашања. Мислам дека е тоа една страшна хаварија и трагедија, трагичен исход на политичкото делување во Македонија овие 35 години.
8: Помогнете им со ова, Академија за преговори. Видите таму,
7: значи,
8: може би комисијата... Комисијата за историско образовани прашања може да помогнете, или тие треба си работа, тие нема да завршат работа никој.
7: Не, тоа е манипулација. Од самиот старт се зборуваше дека таа комисија ќе работи независно, без политички интервенции. Ние гледавме дека од двете страни, од бугарската страна особено имаше политички интервенции од самиот премиер Нивен Тогашен. Така да тоа не може да биде лишено од проблемот. Пак ќе кажам, значи сега, значи стварно зборувам од аспект на струка без никаква политичка, не знам, афилијација или преференција. Проблемот е што процесот на преговори не се концепира околу еден светилник. Ние треба да го дефинираме заедничкиот репер околу кој ќе се движиме во преговорите. Ние сме вака во фронтовска борба, затоа имаме такви проблеми во преговорите и затоа добиваме решение кај што едниот победил, другиот изгубил, не знам што. Каде што ние правиме вакви онакви консензуси, пардон, концесии, отстапки и така натаму, кои што на одреден дел од општеството не им се допаѓа, дека е тоа попуштање, дека тоа нема врска со вас.
8: Норма, тоа е уместно се да влезе простор да се толкува различно од двете страни за да, значи, се чувствуваат како победници, за да можат да го одоброволат домашното
7: преговарањето. Преговарањето е сериозна дисциплина. Значи тоа не е пазар. Ние преговараме колку сеа патлиџаните да ги платам.
8: Зборовите се многу битни исто. Например, во историјата на...
7: Намерите се најбитни пред зборови.
8: Окупација или робство е тежок збор, а исти како владение.
7: Со бугарскиот случај е тоа администрирање. Ние не сме окупаторите на Македонија од тоа време, ние сме били администратори. За луѓе кои што внимателно подготвуваат...
8: Поробено било од Османлијите ова. Вака, сега вака. Пишува во време на... Османската империја, Македонија или Бугарија. В Бугарија дури пишува османското присуство во учебниците. Некои работи можат јазично да се средат.
7: Некои работи
8: можат... А истото можат... да значат?
7: Не. Не смеат исто да значат. Ние, како обштество, сме во дадени епохи ставени во ситуации да го одбираме собственото восприемање или сваќање на одредени историски настани или процеси. Тоа е случај кај сите луѓе, народи, кај сите држави. Тоа е неизбежно. Значи, тоа е неизбежно. Вие имате денеска едно шокантно однесување на Германија версус политиките што ги спроведува владата на државата Израел, кое што е ден денес кондиционирано од делумно, веќе не целосно, кондиционирано од историската вина према Холокаустот.
8: Да.
7: Значи, секој народ во даден момент мора да се соочи со собствените сваќања за некои работи и соодветно да гради иднина. Ние сгрешивме на почетокот затоа што со Бугарија не го дефиниравме преговарачкиот процес околу што треба да се врти. Немаште вие да оставите таму и сега кој е погласен таму, кој повеќе ќе удри на маса, кој поише пати ќе го спомне Гоце Делчев, неговиот аргумент превагнува. Тоа не се преговори. Тоа е импровизација. Значи, ние бевме, јас бев во една група, не само приказната со преговори, што беше дел од мојот едукативен процес, ја на студии во Франција, меѓу другото, имавме конкретна ситуација во Могадишу, во Сомалија, со киднапирање на наш колега и така натаму, каде што како да речам, релативно неславно поминавме и таму да не се убацеше француската служба, ние ќе изгубевме човек таму. Сакам да речам, вие не можете нигде да стасате, дали преговарате за плата или преговарате во, таква ситуација или
8: синдикатите, да.
7: Ако во, старт не се договорите околу кој принцип, ќе го терате процесот. Тоа е главниот проблем со, преговорите во Бугарија. И сега они викаат, видите, у архивите ваму таму вака така. Вие немате светилник, немате компас.
8: Завршуваме со ова. Околу човековите права, со кои повеќе проблеми имал, мисини? Со СДСМ, со ВМРО да помене, ДУИ, ВЛЕН, кои се поддемократични или сите партии се исти?
7: Ова е исклучително лесно прашање да се одговори, ама јас не сакам да го тоа сведам на, таков лесен одговор, бидејќи со мојот моите ангажмани и така натаму сакам да евентуално креирам некаква додадена вредност. Шокантното однесување, односно владење на претходниот состав на СДСМ резултираше да бидејќи ВМРО претходно од позиција на опозиција не направи ништо за внатрешно да се реструктуира. Од аспект на демократски процеси и така натаму, со се собственото справување со криминалот внатре, вие пазите какви изјави имате од Мицковски во пресметката со поранешната обвинителка на СИО, Ленче Ристовска, кога тој на ниво на едно ад хоминем бламирање на одредена личност и на таа некоја институција која што постоела тогаш, ги става криминалите на, тогашното ВМРО во една друга рамка и незината улога сега како жртва, а не како починител на кривични дела. И за тоа немате дебата. Е сега, тој процес е предвидлив и логичен. Што вие да очекувате кога на еден исклучително подземен начин СДСМ донесе измени на кривичниот законник врз основа на одредби, врз основа на кои што одредби сите процеси застареа, сите криминалци се шетаат по улица и така натаму и така натаму. Притоа, во исто време постоеше комисија која што работеше, стручна комисија на измените на за, и вие имате изјава, можете да најдете, на членови на таа комисија кои што кажат ние немаме поима од
8: тоа. Да, не знам Калајџија беше,
7: И ние не знаеме од кај ова излезе. Тие што истражуваат знаат од кај излезе ваму таму, со тек на време секој виде со каква цел. И сега како вие да направите градација, ова е само еден пример, има милион. Има аспект на трошење на буџетот,
8: така. Чисти се.
7: Значи, не сакам да го сведам на, таков, на таква баналност, ама за жал податливо е да се сведе на таква баналност. Имате друг пример со, дигањето на клоци, се извинувам на речников, така е во фолклорот се кажува, на СДСМ од собранија 2012 на 24.12. Јас тогаш јавно, тогаш бев многу присутен по медиуми и така дали, и тогаш кажав
8: буџетот, тоа што се изфрли,
7: гласањето, така е, да. но тоа де-факто насилство што се случи таму, затоа што овие ги газеа роковите за изгласување на буџетот, начинот на кој што тоа се случи, за мене беше предвидлив. Бидејќи на тоа предходеше една цела серија од 2.5 години на институционално насилство кое што се случуваше постојано на политичко ниво, и јас бев многу лут на СДСМ тогаш, бидејќи мојот став беше дека, дечки, вие треба да го напуштите собранието, да не ги легитимирате одлуките што се донесуваат во собрание со кои што се заробува државата. Бидејќи се што беше криминално и недемократско се претвори во закон и стана законско.
8: Ти понудиле нешто министер? Ова...
7: Не, имало такви случаи секогаш.
8: Ма не си член на партија?
7: А, не, немам никаква афилијација.
8: Сакама на времето не.
7: Како?
8: Сакама...
7: А, не.
8: Тоа сите беа.
7: Не. Ништо такво. Мене ме интересира благосостојбата на државата. Мене ме интересира, бе, пак вулгарно да кажам, 2 милиони луѓе у Македонија мерцедеси да возат.
8: Тоа ме интересира. Беше шанса изгубена или...
7: СИО беше шанса која што Прво, СЈО беше резултат на еден болен процес и на еден консензус. За некои тоа беше неуставна категорија, не се согласувам со тоа, добро. Но, СЈО беше исклучителна шанса нешто да се направи за да се реверсира трендот кој што веќе фати еден пат од кој што немаше враќање.
8: И самите си ја расипаат таа шанса или другите не сакаат да постојат?
7: Повторно, значи, два моменти има тука кои што се многу кратки и едноставни. Нашиот традиционален и трагичен проблем со човечки материјал. И второ, уривањето на СЈО не беше инхерентно прашање на конструкциски, карактерни и вакви онакви особини на луѓето во СЈО. Мислам дека беше дел од една посериозна операција.
8: Заедничка желба и на едната и на другата партија.
7: На операција, на структури, кои што тоа го изведува исклучително професионално. Тоа што внатре структурите не издржува.
8: Да, повод за тоа.
7: И нормално влегува во аранжмани кои што, од кои што после немаше враќање. И сега, на ниво на тие некакви криминали или конструкции, како готи да ги земете причини, вие да ја оспорувате самата суштина, самото raison d'être, како се вика, причина за постојање на СЈО, мислам дека не се фер. СЈО беше обид да се задоволи безкрајното тежнение на граѓаните во Република Македонија да се испорача правда.
8: И заради тој шарајат револуција се разочара од Заев и од
7: СРСМ. И тоа го кажува уште тогаш, дека веќе никогаш, барем не за 50 години најмалце, ентузијазмот кој што тогаш се создаде кај граѓаните на Република Македонија за промени и амбицијата нема да се повтори.
8: Како што беше
7: Таа надеж долго нема да се повтори. И нема да се повтори и заради една друга работа. Монструозноста на политичките партии во справувањето со собствените видни активисти кои што во даден момент не се однесувале онака како што тоа нивните финансиски вакви онакви конјуктурни потреби тоа го налагале, ќе резултира, и тоа исто јавно го имам кажано, да ве видам кој нареден ќе се бори за партијата кога вака ги... Еве, алудирам, има многу такви примери, можам да го спомнам без никаков проблем, пошто знам исклучително прецизно детали од внатре. Случајот со Лидија Димова. За случајот со Лидија Димова треба не докторат, треба книга, анализа да се...
8: Заврши со ослободителна пресуда.
7: Не, предметот е вратен во прв степен. Не. Меѓутоа, бидејќи јас многу прецизно го пратам од самиот старт тој случај. И цела од медиумската екзекуција, да, од правната екзекуција, од сите направи, кај што вие, значи вие се шокирате од ефикасноста на системот кога треба некого да екзекутира.
8: Ама и тапење, па магариња, не знам.
7: Да, тоа беше една таква одлично прецизна абразивна, за жал, операција, каде што требаше да се екзекутира особа. Јас немам никаков личен бенефит од Лидија Димова, нити било каков интерес, нити било што. Настапувам како некој што знае детали и како некој што се бави со човекови права. Толку. И можам да дебатирам со кого сакате. Таа крвожедност во пресметката, значи, да го убијам до онеспособување, низ моќта на правниот систем кој што го управувам,

0: medicinska,
1: zašto bi se vratila,
0: zdravstvena, ekonomska, ja davate ili ja garantirate na građanite, to je garantirana na hartija, во пракса не е гарантирана, за да вие задржите некој човек. Па ние немаме PayPal у државава.
1: Да,
0: за што збориме ние?
1: Треба во Бугарија да реши.
0: За што зборуваме ние? Така што, кога зборуваме за партиите и демократичноста ваму таму, не ни се пишува добро, за тоа што јас не гледам капацитети внатре во партиите, малце-малце да се стават пред огледало и да кажат, чекајте, што ние правиме?
1: Ќе продолжат се сами ПМР или ќе има некоја динамична сцена како Бугарија, ќе се појави нов некој?
0: Динамичноста ќе биде само театар. Само театар. Кога некој...
1: Не, нов субјект, таа трета опција, фамозна...
0: Нов субјект у скоро време Ева нема Пасиев, да се појави. Да, Левица на последните избори направи одреден забележителен резултат, меѓутоа, јас во неколку наврати предходно, кога се обидува да ја демистифицирам екразантната победа на ВМРО, нели се фалеа дека таква е победата, не знам каква.
1: Епохална историска.
0: Значи, многу е лесно со податоци од Државната изборна комисија, не одете повеќе, да ги демантирате. Објаснувањето е дека ВМРО толку екразантно победи само затоа што многу луѓе не гласаа за СДСМ. Бидејќи беа исклучително разочарани и со право. И сега, вам ќе ви се појави една нова опција, тоа нема да се случи скоро, кога ќе покаже на дело некој дека се понаша како Спајдермен. Мене ми е тоа една символика многу показна. На што алудирам? Секогаш ги прашувам луѓето, викам, вие сте го гледале Спајдермен, тоа за деца филм? Да. Таму има една реченица, вика, со голема мок доаѓа голема одговорност. Значи, вие сите доаѓате, моките си ја взимате, одговорноста негде сте ја заборавиле. Тоа беше синтагма уште на времето со полиција кога работевме. Викам, дечки, абе, вие носите пиштол. Не може секој полицајец да биде. Е, се изнервирал, го упуцал. Чекај, стани мало.
1: Службено е
0: ти имаш голема мок и имаш голема одговорност. Ние сме работели во обратен правец, еве сова да го заокружам и во од аспект на политичките партии. Ние секогаш сме биле отворени да работиме со политички партии. Тренинзи да правиме, обуки ваму таму, за тоа што на вистина мислиме дека имаме што да им даеме, без разлика што не мисла дека се најпаметни. Но, ние сме застапувале имплицитно или било како и полицајци во ситуации кога биле персекутирани затоа што практицирале свое законско право. Например, кога вели имаш право да одбиеш наредба од предпоставениот ако со извршувањето на наредбата праиш кривично дело.
1: Да.
0: Тоа е една таква правна финеса која што во вакви абразивни системи и така натаму е прилично софистицирана. И таму многу може човек да види, некој кој што аналитички ги обсервира работите, докај се нивоата на демократичност во една институција или партија или било како.
1: Се одмислини. Да ја повторам пак, ти е граѓански активист. Доволно.
0: Па, јас имам и една друга вулгарна, како да речам, синтагма која што ја користам, и таа е многу интересна во пресметка со други кои што го употребуваат тој назив. Јас не знам дека сум расен, чистокрвен патриот.
1: Па за етникумот, името, одмар, така, се налепа ти за мене, например, абе, ти не си македонец, ти...
0: Затоа ми е мене многу екзотично и секогаш пожелно да дебатирам што сочинува, што прави еден, од што е направен еден патриот.
2: Влада супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влада добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно.

0: Nezamenljivi.
1: Žito, to ponuda na frižider. Kulen petka, 1 kg, repus, za samo 529 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот. На 13 мај во хотел Куинс во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
6: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
7: Преку потреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рецептурата потребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

Majiteľ milených hitoví. Kanál 77. Shine bright like a diamond.

Probištip Pumpi Daddy Company, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип Виница Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Daddy Company. Среќен пат!

0: Мака.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Симбол Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Симбол Ритейл Парк Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
7: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.

0: za vašite pari. Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
5: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децини. Патуваме и сонуваме заедно.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
11: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам.
10: Пекабеско.
11: Пекабеско.
12: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: до 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
12: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
13: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
14: Канал 77.
15: Само хит.

0: Vinica. Vašata vitalna oaza za telo i duša.
1: Mint Kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK ili na telefon 151 07. Mint Kredit.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Блата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Блата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Блата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Vimilk kefir, prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir, mlečno, kusno.
1: Mint kredit za tebe, od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на ваметал.мк.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
14: Мунт кредит за тебе, од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Браво, сокче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво!

0: Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Чипс фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Канал 77.

под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
1: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк. Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
2: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонта и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.

0: 0907 Mint Credit.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: In najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Na 9. maju 13. časot golema rodendanska zabava vo Symbol Retail Park Strumica. Za најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Bono, а потоа следуваат DJ Nilo, Anna and the Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9. мај те очекуваме во Symbol Retail Park Струмица.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
7: ХМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. ХМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ти знаеш што? Ти го знае како.
2: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден

0: му средел со панелите живо џабе и сега едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Ritz Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unipank.mk.
3: Светлина и елеганција.
4: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
8: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риџу кога употребате и на сканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
4: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување.

0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
10: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
0: Нудли.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvačkiot kredit od Stopanska banka bez administrativni trošoci i ostvari gi site tvoji želbi. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
1: Дојде мај и се ста смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Žito, to ponuda na frižider. Kulen petka, 1 kilogram, refus, za samo 529 denari. Žito marketi, sekogaš verni na vas.
3: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
6: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.мк.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: feed.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од совршенство.
6: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и упшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
6: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
5: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
7: Нудли.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.
3: Канал 77. Максим.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
3: До 50 шанси за 120 000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
4: Како до годишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
7: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно, за веднаш. Веган паштета и овесен крекер од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Канал 77. Максимум музика.

0: Чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.

0: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: 20. и 21. јуни, 6. издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Ajde da igra na asocijaciji. Koralni grebini, rajski plaži, drevna kultura, vrvni hoteli. Koja je destinacijata?
1: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Aurora Tours. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сонуваме заедно.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
8: Жито, то понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање. DJ
10: Eric XA. Beats for Life на канал 77.
11: Со DJ Eric XA.
12: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric XAID, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy!

0: DJ Erik Exceed.
1: Beats for Life na Kanal 77.
2: Много желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
3: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Turn up the volume. Beats for Life со DJ Erik Exceed.

0: DJ Erik Exceed.
1: Beats for Life na Kanal 77.
2: Времената е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена колор.
2: Beats for Life на канал 77. Со DJ Eric XA.

Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Xaid на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Мај 2023.

0: Жилника Дюйсо Фармация.
1: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
6: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Канал 77. Максимум музика.

all love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: 45 години заедно со вас. ПК Беско.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: приятна атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni. От Балмит.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: ponudu da na frižider. Kulen petka, 1 kg, refus, za samo 529 denari. Žito marketi, sekogaš verni na vas.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки. Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Работиш повремено или сезонски? Со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Ова е Канал 77.
7: Максимум музика.